A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Не нарікайте. Один. Не нарікайте. Перше послання до Коринтян, 10 глава, 10 вірш. Якщо ви не вірите, що Бог серйозно ставиться до нарікань, прочитайте це. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо з нашого часу кінець віку прийшов. Перше послання до Коринтян, 10 глава, 10-11 вірші. Нарікання і скарги не тільки заважають вашим молитвам бути почутими, але й впливають на ваше здоров'я і щастя тих, хто вас оточує. Отже, перше, моліться перед початком кожного дня. Перш за все, просіть Божої допомоги. Не чекайте, поки вас переповнять проблеми. Попросіть Бога наповнити вас Його миром і радістю та дати вам здатність правильно реагувати на всі обставини протягом усього дня. Радість у Господі – це ваша сила. Книга Неємії, 8 глава, 10 вірш. Друге. Висипайтеся. Під час різних стадій сну відбувається багато метаболічних та інших відновлювальних процесів. Якщо ви не висипаєтеся, ваш організм не може відновитися у достатній мірі, і ви, ймовірно, будете дратуватися через найменші дрібниці. Давид сказав: «Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене». Книга Псалмів, 3 глава, 6 вірш. Третє. Поговоріть зі своїм лікарем. Коли люди та ситуації навколо вас постійно віддаються вам болем у шиї, це може бути пов'язано з буквальним болем у шиї або іншій частині тіла. Хімічний дисбаланс може спричинити клінічну депресію, але правильна медична допомога може відновити ваше світобачення. І стежте за своїм раціоном. Занадто багато кофеїну та цукру негативно впливає на ваш настрій і спричиняє стрибок інсуліну. Висновок. Фізичне впливає на психічне, емоційне та духовне. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Твоїх очах стій, знаєш, що зриває дах, не вір, не зупинюсь.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

Ти зриваєш мені дах, я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер. І мені вистачить 30

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodin FM.
2: Привіт слухачам Радіо Пульс. Це Діана Глєбова. І сьогодні я презентую свою пісню про нас. Слухайте та

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Столична üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Berek 100, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075

0: А зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
2: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
2: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.

Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге. Пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє. Просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися. Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово.

0: Цікаво і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми.
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. A forró autó csapdája. Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve háziállat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy át csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt főgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadtság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és vigyázz azokra is, akik rád vannak bízva.
1: Szelítnyi Mix is vámi István Antal. Паскару спешно автомобіля. Чи знав ти, що у спекотний літній день температура всередині автомобіля може зрости на 10-15 градусів лише за 10 хвилин? Якщо на дворі 30 градусів тепла, то в салоні дуже швидко може стати 50-60 градусів. За словами фахівців, щороку в Європі десятки дітей і домашніх тварин опиняються у небезпечному для життя стані через те, що їх залишили в автомобілі навіть на короткий час. Багато хто думає: я лише на 2 хвилини забіжу до магазину або трохи привідчиню вікно. Цього достатньо. На жаль, ні. Навіть прочинене вікно майже не знижує температуру в салоні, а організм дитини перегрівається значно швидше, ніж організм дорослої людини. Немовля може отримати тепловий удар уже за кілька хвилин. Серед симптомів – запаморочення, млявість, сплутаність свідомості, а в тяжких випадках – втрата свідомості. Якщо ти подорожуєш із дитиною, завжди перевіряй, чи нікого не залишилося в автомобілі. Корисно покласти на заднє сидіння річ, яку ти обов'язково візьмеш із собою, наприклад, сумку або телефон. Так, менша ймовірність, що ти про когось забудеш. Якщо ж ти побачив автомобіль, у якому в спеку замкнені маленька дитина або тварина, не проходь повз. Негайно поклич на допомогу або повідом відповідні служби. Пам'ятай, розпечений автомобіль може стати смертельно небезпечним для маленької дитини всього за кілька хвилин. Це був літній мікс. Бережи себе та тих, хто залежить від твоєї турботи.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасербович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Ти що фіном піцца і що паста районгує, вадь?
6: akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Оберегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
8: Beregszászban eladó egy közismert, nagymúlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
9: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
10: Рекламу скажу.

0: Хейтоура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Az útjavítási munkálatok miatt Beregszászban nehezített a közlekedés a zeneiskolától egészen a Fehérkőig tartó útszakaszon. Amennyiben lehetséges, kérjük kerüljék el ezt az útszakaszt.
4: У зв'язку з дорожніми роботами в Берегові ускладнено рух на ділянці від школи мистецтв до Білого Каменя. За можливості об'їжджайте цю ділянку.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 2-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 2 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A nagy hőségben érdemes kerülni a napon való tartózkodás 10 és 15 óra között. Ha azonban már úgy alakulnak a körülmények, viseljünk könnyű, világos ruhát és fejfedőt. Ha a napszúrást nem sikerült elkerülni, a tünetekről és arról, hogyan kell ilyen helyzetbe cselekedni, Gél Irina, a Beregszászi Sürgősségi Orvosi Segélyállomás vezetője nyilatkozott rádiónknak.
5: Головокружіння, загальна слабість.
3: Гель Ірина elmondta, hogy a tünetek közé tartozhat a szédülés, az általános gyengeség, a fejfájás, valamint a hányinger és az erős szomjúság érzet. Ilyen esetben azonnal cselekedni kell, és ez ugyanúgy vonatkozik azokra is, akik a mentők kiérkezése előtt tudnak segíteni. Az érintettet hűvös helyre kell vinni, és el kell távolítani róla a felesleges vagy szorító ruházatot. Ha van rá lehetőség, hideg vízzel benedvesített törölközőt kell a nyakra, illetve a lágy éghajlatokra helyezni, hogy segítsük a test hűtését. Amennyiben az állapot súlyosbodik, és az illető elveszíti az eszméletét, vagy görcsroham jelentkezik, azonnal mentőt kell hívni. Fogalmazott Gél Irina.
4: У найспекотніші години з 11 до 16 години за київським часом варто утриматися від перебування під прямим сонячним промінням. Але якщо цього не уникнути, необхідно носити легкий світлий одяг та головний убір. Проте, якщо сонячного удару уникнути не вдалося, про симптоми та про те, як потрібно діяти у такій ситуації, розповіла нам Гель Ірина, керівник Берегівської станції екстреної медичної допомоги.
5: Головокружіння, загальна слабість, головний біль, можлива нудота, відчуття спраги. Тому наші дії невідкладні, це так само стосується і людей, які можуть надати допомогу до нашого приїзду. Потрібно людину перемістити у прохолодне приміщення, зняти з неї зайвий одяг або такий, що стискає. Якщо є така можливість, то потрібно зволожений рушник холодною водою прикласти до шиї, до пахових пахвинних ділянок, щоб трошки людину охолодити. Але бувають такі стани, коли людина втрачає свідомість, або якщо з'являється навіть судоми, тоді вже потрібно викликати екстрену медичну допомогу.
3: Többek között az oktatási intézmények ivóvízellátását vitatták meg a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás közegészségügyi koordinációs tanácsának ülésén. A megye 1138 óvodája, iskolája, kollégiuma és felsőoktatási intézménye közül mindössze 27% rendelkezik központi vízellátással, míg 73% nem központosított rendszereket használ. 2023 és 25 között laboratóriumi vizsgálatok során 248 olyan vízmintát találtak, amely nem felelt meg az előírásoknak. Az oktatási év kezdet előtt minden évben ellenőrzik az intézmények ivóvízének minőségét. A vizsgálatok alapján több kistérségnek javasolták a vízellátó rendszerek korszerűsítését, a vízvételi létesítmények javítását és tartalék vízforrások biztosítását, közölte a karpatia.gov.ua.
4: Szeredincsogon na засіданні координаційної ради з питань громадського здоров'я при Закарпатській обласній військовій адміністрації обговорили забезпечення закладів освіти питною водою. Із 1138 дитячих садків, шкіл, гуртожитків та закладів вищої освіти області лише 27% мають централізоване водопостачання, тоді як 73% користуються нецентралізованими системами. Упродовж 2023-2025 років під час лабораторних досліджень було виявлено 248 зразків води, що не відповідали встановленим нормам. Перед початком кожного навчального року в усіх закладах освіти проводять перевірку якості питної води. За результатами дослідження низці територіальних громад рекомендовано модернізувати системи водопостачання, відремонтувати водозабірні споруди та забезпечити резервні джерела водопостачання. Про це інформує Закарпатська ОВА.
3: A Tisza egyik jobboldali mellékfolyója a Nagy Ág jelenleg a 20 környéki szakaszon rendkívül alacsony vízszintet mutat. Helyi megfigyelések szerint több szakaszon a meder szintje teljesen kiszáradt, illetve csak elszórtan található benne víz, ami szokatlanul súlyos kisvizes állapotot jelez a térségben. A mostani helyzet nem egyedi a kárpátaljai hegyvidéki vízfolyásoknál, több kisebb mellékpatakon is hasonlóan alacsony vízszinteket figyeltek meg. Szakértők szerint a helyzet folyamatos megfigyelést igényel, mivel a kis vízgyűjtővel rendelkező hegyvidéki patakok különösen érzékenyek a csapadékváltozásokra és az éghajlati ingadozásokra. A Nagy Ág jelenlegi állapota is ezt a sérülékenységet tükrözi, amely a Tisza teljes vízrendszerére is hatással lehet, közölte a Kárpátalja.ma.
4: Права притока річки Тиса, ріка Ріка, наразі демонструє вкрай низький рівень води на ділянці поблизу міста Хуст. За спостереженнями місцевих жителів, на окремих відрізках русло майже повністю пересохло, або вода залишилася лише подекуди, що свідчить про незвично сильне маловоддя в регіоні. Подібна ситуація спостерігається і на інших гірських водотоках Закарпаття. У кількох невеликих притоках також зафіксовано критично низький рівень води. Фахівці зазначають, що ситуація потребує постійного моніторингу, адже гірські потоки з невеликою площею водозабору особливо чутливі до змін кількості опадів та кліматичних коливань. Нинішній стан ріки Ріка є прикладом такої вразливості та може вплинути на всю водну систему Тиси, повідомляється на сайті karpatoja.mo.
3: A végére egy felhívás.
4: Oголошення.
3: Krízhetet szerveznek 2026. július 27-e és augusztus 1-e között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великоберезькому реформатському ліцеї відбудеться Кріс Гейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеними на афіші.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is főként marad a kánikula, elvétve jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, a hőmérséklet elérheti a 30 fokot, a délutáni órákban zivatarok is kialakulhatnak.
4: Сьогодні також очікується спекотна погода. Лише місцями на небі з'являться хмари. Температура повітря вдень сягне плюс 30 градусів. У другій половині дня синоптики прогнозують грози.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. Зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyosztok a csám! Anglia és Belgium drámai fordítása jutott tovább a VB 8-a döntőbe. Anglia kongói DK 2-1. Az angolok már a 7. percben hátrányba kerültek. A fordulás után Tuchel csapata rákapcsolt, Harry Kane pedig a 75. és a 85. percben is betalált, megfordítva a találkozót. Anglia Mexikóval játszik a 8-a döntőben. Belgium Szenegál 3-2 hosszabbítás után Szenegál Diarra és Sarr góljaival 2-0-ra vezetett, miközben a belgáknál teljes volt a káosz. A hajrában Lukaku szép Tillemans pedig a 89. percben egyenlített. A hosszabbítás legvégén Belgium 11-es kapott, Tillemans pedig a 125. percben hidegvérrel belőtte, tovább juttatva csapatát. Англия табелья драматичного камбэка мы пробилися до 1/8 фіналу. Англія Демократична Республіка Конго 2-1. Англійці вже на 7-й хвилині пропустили швидкий гол. Після перерви команда Томаса Тухеля різко додала, африканці втомилися. А Гаррі Кейн на 75-й і 85-й хвилинах оформив дубль і перевернув матч. У 1/8 фіналу Англія зіграє з Мексикою. Бельгія-Сенегал 3-2 після овертайму. Сенегал завдяки голам Діара та Сара повів з рахунком 2-0. Наприкінці Лукаку скоротив відставання. Тілеманс на 89-й хвилині зрівняв рахунок. У додатковий час Бельгія отримала пенальті і Тілеманс на 125-й хвилині холоднокровно реалізував його, вивівши команду до 1/8 фіналу. A 2026-os Észak-Amerikai Világbajnokság hivatalos menetrendje szerint ma és hónap újabb mérkőzéseket rendeznek a legjobb 32 között. Pályára lép az Európa-bajnok Spanyolország és Cristiano Ronaldo együttese Portugália is. Ma este 21 órakor Spanyolország-Ausztria. Az eddig hibátlan spanyol válogatott az erős szervezett osztrákokkal küzd meg a 8-ad döntőért. Péntek éjjel 1 órakor Portugália-Horvátország. Torontóban igazi gigászi rangadó várható. Cristiano Ronaldo és Luka Modric akár utolsó nagy VB meccsüket vívhatják az egyenes kiesés szakaszban. Péntek hajnali 5 óra Svájc-Algéria, Vancouverben a stabil svájci csapat az elszánt észak-afrikai válogatottal találkozik a továbbjutásért. Згідно з офіційним календарем чемпіонату світу, сьогодні та завтра відбудуться чергові поєдинки стадії 1/16 фіналу. На поле вийдуть чинний чемпіон Європи Іспанія, також команда Кріщано Роналду – Португалія. Сьогодні о 22:00 у Лос-Анджелесі іспанська збірна зійдеться з організованою та дисциплінованою командою Австрії за путівку до 1/8 фіналу. У п'ятницю о 2:00 Португалія зіграє з Хорватією. У Торонто очікується справжнє протистояння титанів. Кріщано Роналду та Лука Модріч можуть провести один із своїх останніх великих матчів на чемпіонаті світу. П'ятниця, 6 ранку, у Ванкувері Швейцарія зустрінеться з мотивованою та наполегливою командою Алжиру. A 2026-os világbajnokságon már több szövetségi kapitány is távozott. A legnagyobb név Ronald Koeman, aki a holland válogatott Marokkó elleni kiesése után benyújtotta lemondását. Skócia kapitánya Steve Clark is távozott, miután a csoportkör végén hivatalossá vált a skótok kiesése. Dél-Korea edzője Hong Myung-bo a gólkülönbség miatti búcsú után mondott le. A csehek 74 éves szakvezetője Miroslav Kubek közös megegyezéssel távozott, miután csapata mindössze egy pontot szerzett és súlyos vereséggel esett. Ki. Tunézia kapitánya Sabri Lamoucsit pedig történelmi módon már az első meccs után kirúgták, az 5-1-es svédvereséget követően. A legfrissebb távozó az ekvádori válogatott argentin szakvezetője Sebastián Becasese, aki azt követően mondott le, hogy csapata kiesett Mexikó ellen az egyenes kiesés szakaszban. На чемпіонаті світу вже кілька головних тренерів залишили свої посади. Найгучніший ім'я у цьому списку – Рональд Куман, який подав у відставку після драматичного виліта Нідерландів у серії пенальті проти Марокко. Тренер Шотландії Стів Кларк також пішов після завершення групового етапу. Наставник Південної Кореї Хон Мьомбо подав у відставку після того, як його збірна не потрапила до числа найкращих третіх місць. Тренер Чехії Мірослав Кубек залишив посаду за взаємною згодою, після того, як команда набрала лише один пункт і зазнала важкої поразки від Мексики. Головного тренера Тунісу Сабрі Ламуші звільнили історичним чином вже після першого матчу, коли його команда програла Швеції з рахунком 1-5. Найспішніший відхід аргентинський настав. Ник збірної Еквадору Себастьян Бекасесе, який подав у відставку після поразки від Мексики у матчі плей-офф. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ» Карпатська рудна компанія, село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatská rudna magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вокацію. A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 0666 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилюємо.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцоура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Az útjavítási munkálatok miatt Beregszászban nehezített a közlekedés a zeneiskolától egészen a Fehérkőig tartó útszakaszon. Amennyiben lehetséges, kérjük kerüljék el ezt az útszakaszt.
4: У зв'язку з дорожніми роботами в Берегові ускладнено рух на ділянці від школи мистецтв до Білого Каменя. За можливості об'їжджайте цю ділянку.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 2-án csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 2 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A nagy hőségben érdemes kerülni a napon való tartózkodást 10 és 15 óra között. Ha azonban már úgy alakulnak a körülmények, viseljünk könnyű, világos ruhát és fejfedőt. Ha a napszúrást nem sikerült elkerülni, a tünetekről és arról, hogyan kell ilyen helyzetbe cselekedni, Gél Irina, a Beregszászi Sürgősségi Orvosi Segélyállomás vezetője nyilatkozott rádiónknak.
5: Головокружіння, загальна слабість.
3: Гель Ірина elmondta, hogy a tünetek közé tartozhat a szédülés, az általános gyengeség, a fejfájás, valamint a hányinger és az erős szomjúság érzet. Ilyen esetben azonnal cselekedni kell, és ez ugyanúgy vonatkozik azokra is, akik a mentők kiérkezése előtt tudnak segíteni. Az érintettet hűvös helyre kell vinni, és el kell távolítani róla a felesleges vagy szorító ruházatot. Ha van rá lehetőség, hideg vízzel benedvesített törölközőt kell a nyakra, illetve a lágy éghajlatokra helyezni, hogy segítsük a test hűtését. Amennyiben az állapot súlyosbodik, és az illető elveszíti az eszméletét, vagy görcsroham jelentkezik, azonnal mentőt kell hívni. Fogalmazott Gél Irina.
4: У найспекотніші години з 11 до 16 години за київським часом варто утриматися від перебування під прямим сонячним промінням. Але якщо цього не уникнути, необхідно носити легкий світлий одяг та головний убір. Проте, якщо сонячного удару уникнути не вдалося, про симптоми та про те, як потрібно діяти у такій ситуації, розповіла нам Гель Ірина, керівник Берегівської станції екстреної медичної допомоги.
5: Головокружіння, загальна слабість, головний біль, можлива нудота, відчуття спраги. Тому наші дії невідкладні, це так само стосується і людей, які можуть надати допомогу до нашого приїзду. Потрібно людину перемістити у прохолодне приміщення, зняти з неї зайвий одяг або такий, що стискає. Якщо є така можливість, то потрібно зволожений рушник холодною водою прикласти до шиї, до пахових, пахвинних ділянок, щоб трошки людину охолодити. Але бувають такі стани, коли людина втрачає свідомість, або якщо з'являється навіть судоми, тоді вже потрібно викликати екстрену медичну допомогу.
3: Többek között az oktatási intézmények ivóvízellátását vitatták meg a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás közegészségügyi koordinációs tanácsának ülésén. A megye 1138 óvodája, iskolája, kollégiuma és felsőoktatási intézménye közül mindössze 27% rendelkezik központi vízellátással, míg 73% nem központosított rendszereket használ. 2023 és 25 között laboratóriumi vizsgálatok során 248 olyan vízmintát találtak, amely nem felelt meg az előírásoknak. Az oktatási év kezdet előtt minden évben ellenőrzik az intézmények ivóvízének minőségét. A vizsgálatok alapján több kistérségnek javasolták a vízellátó rendszerek korszerűsítését, a vízvételi létesítmények javítását és tartalék vízforrások biztosítását, közölte a karpatia.gov.ua.
4: Серед іншого на засіданні координаційної ради з питань громадського здоров'я при Закарпатській обласній військовій адміністрації обговорили забезпечення закладів освіти питною водою. Із 1138 дитячих садків, шкіл, гуртожитків та закладів вищої освіти області лише 27% мають централізоване водопостачання, тоді як 73% користуються нецентралізованими системами. Упродовж 2023-2025 років під час лабораторних досліджень було виявлено 248 зразків води, що не відповідали встановленим нормам. Перед початком кожного навчального року в усіх закладах освіти проводять перевірку якості питної води. За результатами дослідження низці територіальних громад рекомендовано модернізувати системи водопостачання, відремонтувати водозабірні споруди та забезпечити резервні джерела водопостачання. Про це інформує Закарпатська ОВА.
3: A Tisz egyik jobboldali mellékfolyója a Nagy Ág jelenleg a 20 környéki szakaszon rendkívül alacsony vízszintet mutat. Helyi megfigyelések szerint több szakaszon a meder szintje teljesen kiszáradt, illetve csak elszórtan található benne víz, ami szokatlanul súlyos kisvizes állapotot jelez a térségben. A mostani helyzet nem egyedi a kárpátaljai hegyvidéki vízfolyásoknál, több kisebb mellékpatakon is hasonlóan alacsony vízszinteket figyeltek meg. Szakértők szerint a helyzet folyamatos megfigyelést igényel, mivel a kis vízgyűjtővel rendelkező hegyvidéki patakok különösen érzékenyek a csapadékváltozásokra és az éghajlati ingadozásokra. A Nagy Ág jelenlegi állapota is ezt a sérülékenységet tükrözi, amely a Tisza teljes vízrendszerére is hatással lehet, közölte a Karpatalja.ma.
4: Права притока річки Тиса ріка Ріка наразі демонструє вкрай низький рівень води на ділянці поблизу міста Хуст. За спостереженнями місцевих жителів, на окремих відрізках русло майже повністю пересохло або вода залишилася лише подекуди, що свідчить про незвично сильне маловоддя в регіоні. Подібна ситуація спостерігається і на інших гірських водотоках Закарпаття. У кількох невеликих притоках також зафіксовано критично низький рівень води. Фахівці зазначають, що ситуація потребує постійного моніторингу, адже гірські потоки з невеликою площею водозабору особливо чутливі до змін кількості опадів та кліматичних коливань. Нинішній стан ріки Ріка є прикладом такої вразливості та може вплинути на всю водну систему Тиси, повідомляється на сайті karpatoja.mo.
3: A végére egy felhívás.
4: Oголошення.
3: Krízhetet szerveznek 2026. július 27-e és augusztus 1-e között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великоберезькому реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеними на афіші.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is főként marad a kánikula, elvétve jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. A hőmérséklet elérheti a 30 fokot. A délutáni órákban zivatarok is kialakulhatnak.
4: Сьогодні також очікується спекотна погода. Лише місцями на небі з'являться хмари. Температура повітря вдень сягне плюс 30 градусів. У другій половині дня синоптики прогнозують грози.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya Rádió szlukacsám! Az Ungvári Avangard stadionban mini futball tornát rendeznek a Nemzetközi Sportújságírók napjához kapcsolódva. A szervezésben a Kárpátalja és az Ungvári Városi Labdarúgó Szövetség, a NOB megyei szervezetei, a Kolosz Sportegyesület, a megyei szakszervezeti szövetség és a stadion vezetése vesz részt. A mérkőzéseket 6+1-es felállásban játsszák, 2-15 perces félidővel és rövid szünettel. A szervezők a rendezvényt két ismert kárpátaljai magyar származású személyhez kötik. Szabó Józsefhez, Ungvár polgárához, a Dinamo Kijev és az ukrán válogatott egykori játékosához és edzőjéhez, a sportmestere cím birtokosához, illetve Brody Roberthez, Ukrajna hőséhez, az ukrán fegyveres erők drónrendszerekért felelős parancsnokához, aki jelentős szerepet játszik Kárpátalja fejlődésében. Nasztadjóni Avanhard Vuzsrogyi Vit Budice Turnyir Izmini Futbolu Prouročeni do Mižnarodnoho Dňa Sportivnoho Žurnalista. Do pithotovky dolučili se Zakarpatska ta Užhorodska Miski Asociacii Futbolu NOK Ukrajiny FST Kolo Спроб спілкова організація Закарпаття та керівництво стадіону. Матчі проходитимуть у форматі 6 польових гравців плюс воротар. Два тайми по 15 хвилин із короткою перервою. Організатори присвятили змагання двом знаним землякам: Йожефу Сабо, почесному громадянину Ужгорода, колишньому гравцеві та тренеру Динамо Київ і збірної України, заслуженому майстру спорту, а також Роберту Броудію, герою України, командувачу сил безпілотних систем ЗСУ, кавалеру орденів Богдана Хмельницького та численних відзнак за мужність і внесок у розвиток Закарпаття. А Вінницában megrendezett U12-es gyeplabda országos bajnokságon Kárpátalja csapata is harcba szállt a címért. A csoportkörben egy győzelmet arattak az Olimpia 3 együttes ellen, két mérkőzésen pedig vereséget szenvedtek. A 7.-11. helyekért vívott rájátszásban maga biztosan mindhárom találkozóját megnyerte. A tornát végül a perecsenyi csapat a 7. helyen zárta, több mérkőzésen is tartalmas látványos játékot bemutatva. A gyeplabda aktívan fejlődik Kárpátalján, a sportágnak régiónkba pedig Perecseny lett a központja. A helyi klub rendszeres érmes helyezéseket ér el országos bajnokságokon, megyénk pedig gyakran ad otthont versenyeknek és utánpótlás tornáknak. U Vinnici prošel čempionát Ukrajiny U12 z hokeje na trávě. Za čempionský titul zmagala se i komanda Закарпатської області. На груповому етапі Закарпатці здобули одну перемогу над SG Шор Олімпія 3 та зазнали двох поразок. У матчах за 7-11 місця команда Костянтина Колієнка впевнено виграла всі три поєдинки. Хокей на траві на Закарпатті активно відроджується, а центром розвитку цього виду спорту в регіоні є місто Причин. Місцевий клуб є призером чемпіонатів України, а сам регіон регулярно приймає всеукраїнські змагання та дитячі турніри. Július 3-a és 5-e között Lembergben rendezik meg az ukrán vízilabda kupa férfi és női tornáját. A férfi mezőnyben régiónkat a Kárpát-Talja Ungvári Nemzeti Egyetem válogatott képviseli. A csapat első mérkőzését július 3-án játsza, ellenfele a Harkivi csapat lesz. Stretyo popjata lipnyu Lvovi vidbuducja matchi kupka Ukrainy z vodno polo serec čelovičich i žinočich komand. Naš region čelovičomu turniri predstavljateme zbirna Закарпатської області Ужну. Перший матч команда проведе 3 липня, де суперником стане ВК Харків. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: А кенєр і шавіз – о міннапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas, vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítés.

0: Георг Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balisztovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалили.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ – до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів – на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині – честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фелгіваш. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
6: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принос улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
7: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a 2. emeleten.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангеліє від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге. Пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє. Просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися. Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Іван Цуро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Az útjavítási munkálatok miatt Beregszászban nehezített a közlekedés a zeneiskolától egészen a Fehérkőig tartó útszakaszon. Amennyiben lehetséges, kérjük kerüljék el ezt az útszakaszt.
4: У зв'язку з дорожніми роботами в Берегові ускладнено рух на ділянці від школи мистецтв до Білого Каменя. За можливості об'їжджайте цю ділянку.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 2-án csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 2 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kijevben az Oroszország által végrehajtott éjszakai nagyszabású légitámadás következtében 13 ember életét vesztette, több mint 30-an pedig megsérültek. A mentőegységek 34 embert mentettek ki, a károk felszámolásában repülőgépeket is bevontak. A fővárosban összesen több mint 20 lakóépület rongálódott meg. A mentési munkálatokban közel 500 tűzoltó és mentő, valamint a katasztrófa védelem 96 tűzoltó, mentő és speciális jármű vett részt. A támadás következtében a kijevi terület 5 járásában is károkat regisztráltak, közölte a korrespondent.
4: У Києві внаслідок масованої нічної атаки Російської Федерації загинули 13 людей, понад 30 постраждали. Рятувальники врятували 34 особи. До ліквідації наслідків залучили авіацію. Всього по Києву вражено понад 20 житлових будинків. До ліквідації наслідків атаки залучені майже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС. Пошкодження внаслідок атаки також зафіксовані у 5 районах Київської області, пише кореспондент.нет.
3: Többek között az oktatási intézmények ivóvízellátását vitatták meg a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás közegészségügyi koordinációs tanácsának ülésén. A megye 1138 óvodája, iskolája, kollégiuma és felsőoktatási intézménye közül mindössze 27% rendelkezik központi vízellátással, míg 73% nem központosított rendszereket használ. 2023 és 25 között laboratóriumi vizsgálatok során 248 olyan vízmintát találtak, amely nem felelt meg az előírásoknak. Az oktatási év kezdet előtt minden évben ellenőrzik az intézmények ivóvízének minőségét. A vizsgálatok alapján több kistérségnek javasolták a vízellátó rendszerek korszerűsítését, a vízvételi létesítmények javítását és tartalék vízforrások biztosítását, közölte a karpatia.gov.ua.
4: Серед іншого на засіданні координаційної ради з питань громадського здоров'я при Закарпатській обласній військовій адміністрації обговорили забезпечення закладів освіти питною водою. Із 1138 дитячих садків, шкіл, гуртожитків та закладів вищої освіти області лише 27% мають централізоване водопостачання, тоді як 73% користуються нецентралізованими системами. Упродовж 2023-2025 років під час лабораторних досліджень було виявлено 248 зразків води, що не відповідали встановленим нормам. Перед початком кожного навчального року в усіх закладах освіти проводять перевірку якості питної води. За результатами дослідження низці територіальних громад рекомендовано модернізувати системи водопостачання, відремонтувати водозабірні споруди та забезпечити резервні джерела водопостачання. Про це інформує Закарпатська ОВА.
3: A Tisz egyik jobboldali mellékfolyója, a Nagyág, jelenleg a Husz környéki szakaszon rendkívül alacsony vízszintet mutat. Helyi megfigyelések szerint több szakaszon a meder szintje teljesen kiszáradt, illetve csak elszórtan található benne víz, ami szokatlanul súlyos kisvizes állapotot jelez a térségben. A mostani helyzet nem egyedi a kárpátaljai hegyvidéki vízfolyásoknál, több kisebb mellékpatakon is hasonlóan alacsony vízszinteket figyeltek meg. Szakértők szerint a helyzet folyamatos megfigyelést igényel, mivel a kis vízgyűjtővel rendelkező hegyvidéki patakok különösen érzékenyek a csapadékváltozásokra és az éghajlati ingadozásokra. A Nagyág jelenlegi állapota is ezt a sérülékenységet tükrözi, amely a Tisza teljes vízrendszerére is hatással lehet, közölte a karpatalja.ma.
4: Права притока річки Тиса, ріка Ріка, наразі демонструє вкрай низький рівень води на ділянці поблизу міста Хуст. За спостереженнями місцевих жителів, на окремих відрізках русло майже повністю пересохло, або вода залишилася лише подекуди, що свідчить про незвично сильне маловоддя в регіоні. Подібна ситуація спостерігається і на інших гірських водотоках Закарпаття. У кількох невеликих притоках також зафіксовано критично низький рівень води. Фахівці зазначають, що ситуація потребує постійного моніторингу, адже гірські потоки з невеликою площею водозабору особливо чутливі до змін кількості опадів та кліматичних коливань. Нинішній стан ріки Ріка є прикладом такої вразливості та може вплинути на всю водну систему Тиси, повідомляється на сайті karpatoja.mo.
3: Európában a háztartások körülbelül 20%-a rendelkezik légkondicionálóval. Olaszország messze a legnagyobb légkondicionáló fogyasztó az Európai Unióban. Görögország, Franciaország és Spanyolország, valamint Németország követi a sorban. A szakértők szerint fontos szabály a légkondi használatakor, hogy a beltéri és kültéri hőmérséklet között ne legyen 8-10 foknál nagyobb különbség, mert a túl hideg levegő megterhelheti a szervezetet, és akár megfázásszerű tüneteket is okozhat. A megfelelő működéshez elengedhetetlen a rendszeres tisztítás és karbantartás is, mert a nem karbantartott berendezésekben baktériumok és gombák is elszaporodhatnak, amelyek légúti panaszokat okozhatnak.
4: Близько 20% домогосподарств у Європі оснащені кондиціонерами. Найбільше кондиціонерів серед країн Європейського Союзу використовують в Італії. Далі йдуть Греція, Франція, Іспанія та Німеччина. Фахівці наголошують, під час користування кондиціонером різниця між температурою в приміщенні та на дворі не повинна перевищувати 8-10 градусів. Надто холодне повітря може створювати додаткове навантаження на організм і викликати симптоми, схожі на застуду. Для безпечної роботи кондиціонера також необхідно регулярне очищення та технічне обслуговування. У пристроях, за якими не доглядають, можуть розмножуватися бактерії та грибки, що здатні спричинити захворювання дихальних шляхів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban marad a borús idő, a levegő hőmérséklete 28 fok körül alakul, a nap második felében pedig zivatarok, záporok is kialakulhatnak.
4: У наступні години збережеться похмура погода. Температура повітря становитиме біля плюс 28 градусів. У другій половині дня подекуди місцями очікуються грозові дощі, зливи.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Britannia Radio szlukacsám! A Zungari Avangard stadionban mini futball tornát rendeznek a Nemzetközi Sportújságírók napjához kapcsolódban. A szervezésben a Kárpátalja és az Zungvári Városi Labdarúgó Szövetség, a NOP megyei szervezetei, a Kolosz Sportegyesület, a megyei szakszervezeti szövetség és a stadion vezetése vesz részt. A mérkőzéseket 6+1-es felállásban játsszák, két 15 perces félidővel és rövid szünettel. A szervezők a rendezvényt két ismert kárpátaljai magyar származású személyhez kötik, Szabó Józsefhez, Ungvár polgárához, a Dinamo Kijev és az ukrán válogatott egykori játékosához és edzőjéhez, a sportmestere cím birtokosához, illetve Brody Roberthez, Ukrajna hősihez, az ukrán fegyveres erők drón rendszerekért felelős parancsnokához, aki jelentős szerepet játszik Kárpátalja fejlődésében. Nastadionie Avangard vuzhrodi vid buduytsya turnir izmeni futbolu proorocheny do mezhnarodnogo dnya sportivnogo zhurnalista. До підготовки долучилися Закарпатська та Ужгородська міські асоціації футболу НОК України ФСТ КОЛО профспілкова організація Закарпаття та керівництво стадіону. Матчі проходитимуть у форматі 6 польових гравців плюс воротар. Два тайми по 15 хвилин із короткою перервою. Організатори присвятили змагання двом знаним землякам – Йожефу Сабо, почесному громадянину Ужгорода, колишньому гравцеві та тренеру Динамо Київ і збірної України, заслуженому майстру спорту. А також Роберту Броудію, герою України, командувачу сил безпілотних систем, ЗСУ, кавалеру орденів Богдана Хмельницького та численних відзнак за мужність і внесок у розвиток Закарпаття. А Вінницában megrendezett U12-es gyeplabda országos bajnokságon Kárpátalja csapata is harcba szállt a címért. A csoportkörben egy győzelmet arattak az Olimpia 3 együttes ellen, két mérkőzésen pedig vereséget szenvedtek. A 7. 11. helyekért vívott rájátszásban magabiztosan mindhárom találkozóját megnyerte. A tornát végül a perecsenyi csapat a 7. helyen zárta, több mérkőzésen is tartalmas látványos játékot bemutatva. A gyeplabda aktívan fejlődik Kárpátalján, a sportágnak régiónkba pedig Perecseny lett a központja. A helyi klub rendszeres érmes helyezéseket ér el országos bajnokságokon, megyénk pedig gyakran ad otthont versenyeknek és utánpótlás tornáknak. U Vinnici prošol čempionat Ukrainy U12 z hokeja na траві. За чемпіонський титул змагалася і команда Закарпатської області. На груповому етапі Закарпатці здобули одну перемогу над SU Шор Олімпія 3 та зазнали двох поразок. У матчах за 7-11 місця команда Костянтина Колієнка впевнено виграла всі три поєдинки. Хокей на траві на Закарпатті активно відроджується, а центром розвитку цього виду спорту в регіоні є місто Перечин. Місцевий клуб є призером чемпіонатів України, а сам регіон регулярно приймає всеукраїнські змагання та дитячі турніри. Július 3-a és 5-e között Lembergben rendezik meg az ukrán vízilabda kupa férfi és női tornáját. A férfi mezőnyben régiónkat a Kárpát-Talja Ungvári Nemzeti Egyetem válogatott képviseli. A csapat első mérkőzését július 3-án játsza, ellenfele a Harkivi csapat lesz. З 3 по 5 липня у Львові відбудуться матчі Кубка України з водного поло серед чоловічих і жіночих команд. Наш регіон в чоловічому турнірі представлятиме збірна Закарпатської області Ужну. Перший матч команда проведе 3 липня, де суперником стане ВК Харків. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хайлоктор.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 2-án csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 2 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ukrajna határozott fellépést követel a nemzetközi közösségtől az orosz támadások megállítása érdekében, jelentette ki Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter a Kijevet ért éjszakai légicsapást követően. Az orosz hadsereg 74 rakétával és csaknem 500 drónnal támadta Ukrajnát, a fő célpont ezúttal is a főváros volt. A legfrissebb adatok szerint a támadásban csaknem 90-en megsérültek, 13 ember pedig életét vesztette, közölte Vitalij Kličko, Kijev polgármestere. Kijevben holnapra gyásznapot hirdettek az éjszakai orosz légitámadás áldozatainak emlékére.
4: Україна вимагає рішучих дій від міжнародної спільноти. Не просто слів засудження, а конкретних кроків для припинення російського терору. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на обстріл Росією столиці України, пише УНН. Відомо, що російські війська атакували Україну за допомогою 74 ракет та майже 500 дронів. Основним напрямком удару був Київ. Кількість постраждалих внаслідок нічного масованого удару зросла до майже 90. Відомо про 13 загиблих. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У Києві на завтра оголосили день жалоби.
3: A nyári hőségben egyre többen keresik fel a folyókat, ám a hegyi vizek erős sodrásuk és hideg vízük miatt különösen veszélyesek, figyelmeztet a kárpátaljai katasztrófa védelem. Júniusban 2 gyermek is életét vesztette a beregszászi járásban. A tragédiák után a katasztrófa védelem, a rendőrség és a helyi önkormányzat közösen figyelmeztető táblákat helyezett ki a kijelöletlen fürdőhelyeken, és felhívta a figyelmet a rejtett medergödrök, akadályok és az erős sodrás veszélyeire. A szakemberek ismét arra kérik a szülőket, hogy ne hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket a vízparton, és csak kijelölt fürdőhelyeken engedjék őket vízbe.
4: У літню спеку дедалі більше людей відпочивають біля річок, однак гірські водойми становлять особливу небезпеку через сильну течію та холодну воду, попереджають у ДСНС Закарпаття. У червні в Берегівському районі загинули 2 дітей. Після цих трагедій рятувальники, поліцейські та представники місцевої влади спільно встановили попереджувальні знаки у місцях, не призначених для купання, та наголосили на небезпеці прихованих ям у руслі, підводних перешкод і сильної течії. Фахівці вкотре закликають батьків не залишати дітей без нагляду біля води та дозволяти їм купатися лише у спеціально обладнаних і дозволених для цього місцях.
3: Rendkívüli hőhullám sújtotta megyénket június végén. Június 27-e és 30-a között 4 egymást követő napon is új napi melegrekordot mértek a meteorológusok. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ adatai szerint a legmagasabb hőmérsékletet június 30-án regisztrálták, amikor a hőmérő higanyszála 37,9 Celsius fokig emelkedett. Ez új abszolút rekord az adott napra vonatkozóan. A meteorológusok szerint a 2026-os június utolsó napjai az adott dátumokra vonatkozóan a mérési adatok kezdete óta a legmelegebbek voltak Kárpátalján.
4: Наприкінці червня Закарпаття накрила аномальна спека. З 27 по 30 червня метеорологи 4 дні поспіль фіксували нові температурні рекорди. За даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, найвищу температуру зафіксували 30 червня. Стовпчики термометра піднімалися до плюс 37,9 градусів за Цельсієм, що стало новим абсолютним рекордом для цієї дати. За словами синоптиків, останні дні червня 2026 року стали найспекотнішими для відповідних календарів. Тарних дат за весь період метеорологічних спостережень на Закарпатті.
3: Európában a háztartások körülbelül 20%-a rendelkezik légkondicionálóval. Olaszország messze a legnagyobb légkondicionáló fogyasztó az Európai Unióban. Görögország, Franciaország és Spanyolország, valamint Németország követi a sorban. A szakértők szerint fontos szabály a légkondi használatakor, hogy a beltéri és kültéri hőmérséklet között ne legyen 8-10 foknál nagyobb különbség, mert a túl hideg levegő megterhelheti a szervezetet, és akár megfázásszerű tüneteket is okozhat. A megfelelő működéshez elengedhetetlen a rendszeres tisztítás és karbantartás is, mert a nem karbantartott berendezésekben baktériumok és gombák is elszaporodhatnak, amelyek légúti panaszokat okozhatnak.
4: Близько 20% домогосподарств у Європі оснащені кондиціонерами. Найбільше кондиціонерів серед країн Європейського Союзу використовують в Італії. Далі йдуть Греція, Франція, Іспанія та Німеччина. Фахівці наголошують, під час користування кондиціонером різниця між температурою в приміщенні та на дворі не повинна перевищувати 8-10 градусів. Надто холодне повітря може створювати додаткове навантаження на організм і викликати симптоми, схожі на застуду. Для безпечної роботи кондиціонера також необхідно регулярне очищення та технічне обслуговування. У пристроях, за якими не доглядають, можуть розмножуватися бактерії та грибки, що здатні спричинити захворювання дихальних шляхів.
3: És a hírek végére egy kis érdekesség.
4: Cikavő fagy dnia.
3: Egy villám akár 5-ször melegebb is lehet, mint a nap felszíne. Hőmérséklete rövid időre elérheti a 30.000 Celsius fokot.
4: Температура блискавки може бути у 5 разів вищою, ніж температура поверхні сонця. Під час розряду вона на короткий час може сягати 30.000 градусів Цельсія.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban marad a borús idő, a levegő hőmérséklete 28 fok körül alakul, a nap második felében pedig zivatarok, záporok is kialakulhatnak.
4: У наступні години збережеться похмура погода. Температура повітря становитиме біля плюс 28 градусів. У другій половині дня подекуди місцями очікуються грозові дощі, зливи.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
3: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кеніри шовіз, а мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
6: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
3: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вакаціо! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszánt, Bogdan Melnici út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovskij tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилювати.

0: Tiszteltelő hallgatóink, lassan kell kerekítenünk el az első óránkat, egészen 12 óráig vagyunk feltek a különkedés csütörtöki adásában. 0957-0907-0907-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, illetve a reklám után elmondom, hogy van lehetőségetek hirdetni az éteren keresztül a Pulzus Rádió reklámblokkjainkban. Ha szeretnétek, akkor a következő telefonszámot lehet hívni: 066-784-9950. Van vállalkozásotok, terméketek, szolgáltatások, nyugodtan keresitek bátran, bizalommal bennünket.
1: A legfrissebb 11 órás hírekkel folytatjuk tovább, utána várunk mindenkit a külön kiadás élő műsorában.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 2-án csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 2 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Ukrajna határozott fellépést követel a nemzetközi közösségtől az orosz támadások megállítása érdekében, jelentette ki Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter a Kijevet ért éjszakai légicsapást követően. Az orosz hadsereg 74 rakétával és csaknem 500 drónnal támadta Ukrajnát, a fő célpont ezúttal is a főváros volt. A legfrissebb adatok szerint a támadásban csaknem 90-en megsérültek, 13 ember pedig életét vesztette, közölte Vitalij Kličko, Kijev polgármestere. Kijevben holnapra gyásznapot hirdettek az éjszakai orosz légitámadás áldozatainak emlékére.
5: Україна вимагає рішучих дій від міжнародної спільноти. Не просто слів засудження, а конкретних кроків для припинення російського терору. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на обстріл Росією столиці України, пише ОНН. Відомо, що російські війська атакували Україну за допомогою 74 ракет та майже 500 дронів. Основним напрямком удару був Київ. Кількість постраждалих внаслідок нічного масованого удару зросла до майже 90. Відомо про 13 загиблих. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У Києві на завтра оголосили день жалоби.
4: A nyári hőségben egyre többen keresik fel a folyókat, ám a hegyi vizek erős sodrásuk és hideg vízük miatt különösen veszélyesek, figyelmeztet a Kárpátaljai Katasztrófa Védelem. Júniusban két gyermek is életét vesztette a Beregszászi járásban. A tragédiák után a Katasztrófa Védelem, a rendőrség és a helyi önkormányzat közösen figyelmeztető táblákat helyezett ki a kijelöletlen fürdőhelyeken, és felhívta a figyelmet a rejtett medergödrök, akadályok és az erős sodrás veszélyeire. A szakemberek ismét arra kérik a őket, hogy ne hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket a vízparton, és csak kijelölt fürdőhelyeken engedjék őket vízbe.
5: У літню спеку дедалі більше людей відпочивають біля річок, однак гірські водойми становлять особливу небезпеку через сильну течію та холодну воду, попереджають у ДСНС Закарпаття. У червні в Берегівському районі загинули двоє дітей. Після цих трагедій рятувальники, поліцейські та представники місцевої влади спільно встановили попереджувальні знаки у місцях, не призначених для купання, та наголосили на небезпеці прихованих ям у руслі, підводних перешкод і сильної течії. Фахівці вкотре закликають батьків не залишати дітей без нагляду біля води та дозволяти їм купатися лише у спеціально обладнаних і дозволених для цього місцях.
4: Rendkívüli hőhullám sújtotta megyénket június végén. Június 27-e és 30-a között négy egymást követő napon is új napi melegrekordot mértek a meteorológusok. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ adatai szerint a legmagasabb hőmérsékletet június 30-án regisztrálták, amikor a hőmérő higanyszála 37,9 Celsius fokig emelkedett. Ez új abszolút rekord az adott napra vonatkozóan. A meteorológusok szerint a 2026-os június utolsó napjai az adott dátumokra vonatkozóan a mérési adatok kezdete óta a legmelegebbek voltak Kárpátalján.
5: Наприкінці червня Закарпаття накрила аномальна спека. З 27 по 30 червня метеорологи 4 дні поспіль фіксували нові температурні рекорди. За даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, найвищу температуру зафіксували 30 червня. Стовпчики термометра піднімалися до плюс 37,9 градусів за Цельсієм, що стало новим абсолютним рекордом для цієї дати. За словами синоптиків, останні дні червня 2026 року стали найспекотнішими для відповідних календарів. Календарних дат за весь період метеорологічних спостережень на Закарпатті.
4: Európában a háztartások körülbelül 20%-a rendelkezik légkondicionálóval. Olaszország messze a legnagyobb légkondicionáló fogyasztó az Európai Unióban. Görögország, Franciaország és Spanyolország, valamint Németország követi a sorban. A szakértők szerint fontos szabály a légkondi használatakor, hogy a beltéri és kültéri hőmérséklet között ne legyen 8-10 foknál nagyobb különbség, mert a túl hideg levegő megterhelheti a szervezetet, és akár megfázásszerű tüneteket is okozhat. A megfelelő működéshez elengedhetetlen a rendszeres tisztítás és karbantartás is, mert a nem karbantartott berendezésekben baktériumok és gombák is elszaporodhatnak, amelyek légúti panaszokat okozhatnak.
5: Близько 20% домогосподарств у Європі оснащені кондиціонерами. Найбільше кондиціонерів серед країн Європейського Союзу використовують в Італії. Далі йдуть Греція, Франція, Іспанія та Німеччина. Фахівці наголошують, під час користування кондиціонером різниця між температурою в приміщенні та на дворі не повинна перевищувати 8-10 градусів. Надто холодне повітря може створювати додаткове навантаження на організм і викликати симптоми, схожі на застуду. Для безпечної роботи кондиціонера також необхідно регулярне очищення та технічне обслуговування. У пристроях, за якими не доглядають, можуть розмножуватися бактерії та грибки, що здатні спричинити захворювання дихальних шляхів.
4: És a hírek végére egy kis érdekesség.
5: Cikávű fák dnia.
4: Egy villám akár 5-ször melegebb is lehet, mint a nap felszíne. Hőmérséklete rövid időre elérheti a 30.000 Celsius fokot.
5: Температура блискавки може бути у 5 разів вищою, ніж температура поверхні сонця. Під час розряду вона на короткий час може сягати 30.000 градусів Цельсія.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A következő órákban marad a borús idő, a levegő hőmérséklete 28 fok körül alakul, a nap második felében pedig zivatarok, záporok is kialakulhatnak.
5: У наступні години збережеться похмура погода. Температура повітря становитиме біля плюс 28 градусів. У другій половині дня подекуди місцями очікуються грозові дощі, зливи.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Jötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
8: Beregszázban eladó egy közismert, nagymúlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
9: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
10: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
9: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Önök a Külön Kiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 2-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 2 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Kijevben 17-re emelkedett a halálos áldozatok száma az orosz támadás következtében. A helyszínen továbbra is folytatódnak a mentési és kutatási munkálatok az összedőlt épület romjainál. A katasztrófa védelem eddig 17 embert mentett ki a törmelék alól, közölte az UNN. A légierő szerint a támadás során az orosz erők egyszerre több típusú fegyvert vetettek be különböző irányokból, nagy mennyiségű ballisztikus rakétával és sugárhajtású drónokkal.
5: До 17 людей збільшилася кількість загиблих у столиці. На місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Завдяки рятувальній операції ДСНС під руїн врятовано 17 осіб, пише UNN.ua. За даними повітряних сил, особливістю нічної масованої атаки стало одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних безпілотних літальних апаратів.
4: Ma Kárpátalján zivatarokra kell számítani, a viharokat helyenként jelentős esőzés és 15-20 méter per szekundumos széllökések kísérhetik. A hatóságok elsőfokú sárga riasztást adtak ki. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy vihar idején kerüljék a fák közelében való tartózkodást. A tegnapi vihar következtében a kárpátaljai katasztrófa védelem egységeit 6 alkalommal riasztották, kidőlt fák eltávolításához az ungvári Munkácsi, Beregszászi és Técsői járásban, közölte a DSNS.
5: Сьогодні на території Закарпатської області очікуються грози. Під час грози подеколи значні дощі та шквалисте посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Під час негоди будьте обережними та уникайте перебування поблизу дерев. Вчора на Закарпатті внаслідок негоди підрозділи ДСНС області 6 разів залучалися до розкрижування повалених дерев на території Ужгородського, Мукачівського, Бергівського та Тячівського районів, інформує ДСНС Закарпаття.
4: Ukrajnában elindult a szakiskolákba történő beiratkozás. A jelentkezők szeptember 1-ig adhatják le a dokumentumokat. A felvételhez nem szükséges NMT, a képzések 6 hónaptól akár 3 évig is tarthatnak, a hallgatók pedig 1250 hrivnya körüli ösztöndíjban részesülhetnek, írja az UNN. Beregszászban két intézményben is elérhető a szakmai oktatás, a beregszászi szolgáltatásipari szakliceumban, valamint az EGANEDE nevét viselő szakképzés центрумбан.
5: В Україні стартує вступ до професійних коледжів. Вступники можуть подати документи до закладів профосвіти до 1 вересня. Для вступу до закладів професійної освіти не потрібно складати НМТ. Тривалість навчання становить від 6 місяців до 3 років. Студенти можуть отримувати стипендію від 1250 гривень, інформує UNN.ua. Додамо, безпосередньо в Берегові є можливість здобувати професійну освіту у 2 закладах, зокрема у Бергівському професійному ліцеї сфери послуг та у центрі професійної сіно-технічної освіти імені Егана Еде.
4: Már minden negyedik ukrajnai gyermek 3 éves korára saját okos eszközzel rendelkezik, a diákok közel 80%-a pedig már 6-10 évesen használja a közösségi oldalakat. Az elmúlt egy évben az ukrán tizenévesek 54%-a vált internetes zaklatás áldozatává, derül ki az A gyermekek online biztonsága Ukrajnában című országos kutatásból. A kutatás szerint az óvodások 78%-a internetezik, közülük 42% naponta 1-2 órát tölt online. A kisiskolások több mint 70%-a már napi 3 óránál is többet használja az internetet.
5: В Україні вже кожна четверта дитина до трирічного віку має власний смарт-пристрій, а до 80% школярів починають користуватися соціальними мережами у віці 6-10 років. Протягом останнього року 54% українських підлітків стали жертвами кібербулінгу. Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження «Онлайн-безпека дітей в Україні». Згідно з дослідженням, 78% дітей дошкільного віку користуються інтернетом, з них 42% проводять онлайн 1-2 години щодня. Серед учнів молодших класів понад 70% користуються інтернетом більше ніж 3 години на день.
4: Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban, szerdára víradóra. A fiatal férfit és az 5 gyermeket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben. A villám a tábor szélén álló fába csapott be, majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyermekek és tanítóik aludtak. A villámcsapás következtében a tábor egyik vezetője elájult, míg 5 gyermek megsérült. A heves viharok a rendkívüli hőhullámot váltották fel szerdán Csehországban, közölte a Kárpát.in.ua.
5: У ніч на середу внаслідок удару блискавки в дитячому таборі на півдні Чехії постраждали 6 людей. До лікарні доправили молодого чоловіка та 5 дітей. Їхній стан стабільний, загрозу життю немає. За інформацією, блискавка влучила в дерево на території табору. Вогонь, що спалахнув, перекинувся на кілька наметів, у яких спали діти віком від 10 до 15 років та їхні вчителі. Унаслідок інциденту один із керівників табору знепритомнів, ще 5 дітей зазнали травм. Сильні грози та буревії в Чехії прийшли на зміну аномальній спеції. Про це пише karpat.in.ua.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A nap további részében marad a többnyire borult időjárás. A maximum hőmérséklet 28 fok körül alakul, ami estére 24 fokig csökken.
5: У наступні години протримається переважно похмура погода. Температурний максимум становитиме плюс 28 градусів. Ввечері температура опуститься до плюс 24. У наступні дні прогнозується приємна літня погода.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztok a csám! Az USA, Anglia és Belgium is tovább jutott. Szenegálban botrány tölt ki a kiesés után. Az Egyesült Államok 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát Santa Clarában. Balogun a szünet előtt vezetés szerzett, majd kiállították, Denver hátrányban is kitartottak. A 82. percben lezárták a mérkőzést. Mint ismert, Anglia 2-1-re fordított a kongói DK ellen. Belgium Szenegál ellen hosszabbításban nyert 3-2-re. A szenegáli öltözőben a vereség után elszabadultak az indulatok. A középpályás Papa a Guyei kamerák előtt jelentette be ideiglenes visszavonulását, élesen virálva a szakmai stábot mondván, amíg ez a stáb irányítja a válogatottat, addig nem lép pályára a válogatott mezben. Ша англията Белгия вышла до 1/8 финалу, а в Сенегале спалахнув скандал після вильоту. Американці у Санта-Кларі перемогли з рахунком 2-0. Боснію-Герцеговину Балогун забив перед перервою, а згодом отримав червону картку. Тож США догравали у меншості. Попри тиск боснійців, Тілман на 82-й хвилині точним штрафним встановив остаточний рахунок. Бельгія-Сенегал 3-2 після додаткового часу. Після матчу у сенегальській роздягальні вибухнули емоції. Півзахисник Папа Гайе перед камерами оголосив про тимчасове завершення виступів за збірну, різко розкритикувавши тренерський штаб, він не вийде на поле футболці збірної Сенегалу. A 2026-os észak-amerikai világbajnokság hivatalos menetrendje szerint ma és hónap újabb mérkőzéseket rendeznek a legjobb 32 között. Pályára lép az Európa-bajnok Spanyolország és Cristiano Ronaldo együttese Portugália is. Ma este 21 órakor Spanyolország-Ausztria. Az eddig hibátlan spanyol válogatott az erős szervezett osztrákokkal küzd meg a nyolcad döntőért. Péntek éjjel 1 órakor Portugália-Horvátország. Torontóban igazi gigászi rangadó várható. Cristiano Ronaldo és Luka Modric akár utolsó nagy VB meccsüket vívhatják az egyenes kiesés szakaszban. Péntek hajnali 5 óra Svájc-Algéria, Vancouverben a stabil svájci csapat az elszánt észak-afrikai válogatottal találkozik a továbbjutásért. Згідно з офіційним календарем чемпіонату світу, сьогодні та завтра відбудуться чергові поєдинки стадії 1/16 фіналу. На поле вийдуть чинний чемпіон Європи Іспанія, також команда Кріштіану Роналду – Португалія. Сьогодні о 22:00 у Лос-Анджелесі іспанська збірна зійдеться з організованою та дисциплінованою командою Австрії за путівку до 1/8 фіналу. У п'ятницю о 2:00 Португалія зіграє з Хорватією. У Торонто очікується справжнє протистояння титанів. Кріштіану Роналду та Лука Модріч можуть провести один зі своїх останніх великих матчів на чемпіонаті світу. П'ятниця, 6 ранку, у Ванкувері Швейцарія зустрінеться з мотивованою та наполегливою командою Алжиру. A 2026-os világbajnokságon már több szövetségi kapitány is távozott. A legnagyobb név Ronald Koeman, aki a holland válogatott Marokkó elleni kiesése után benyújtotta lemondását. Skócia kapitánya Steve Clark is távozott, miután a csoportkör végén hivatalossá vált a skótok kiesése. Dél-Korea edzője Hong Myung-bo a gólkülönbség miatti búcsú után mondott le. A csehek 74 éves szakvezetője Miroslav Kubek közös megegyezéssel távozott, miután csapata mindössze egy pontot szerzett és súlyos vereséggel esett ki. Tunézia kapitánya Sabri Lamucsit pedig történelmi módon már az első meccs után kirúgták, az 5-1-es svéd vereséget követően. A legfrissebb távozó az ekvádori válogatott argentin szakvezetője Sebastián Becasese, aki azt követően mondott le, hogy csapata kiesett Mexikó ellen az egyenes kiesés szakaszban. На чемпіонаті світу ще кілька головних тренерів залишили свої посади. Найгучніший ім'я у цьому списку – Рональд Куман, який подав у відставку після драматичного виліта Нідерландів у серії пенальтів проти Марокко. Тренер Шотландії Стів Кларк також пішов після завершення групового етапу. Наставник Південної Кореї Хон Мьомбо подав у відставку після того, як його збірна не потрапила до числа найкращих третіх місць. Тренер Чехії Мірослав Кубек залишив посаду за взаємною згодою, після того, як команда набрала лише один пункт і зазнала важкої поразки від Мексики. Головного тренера Тунісу Сабрі Ламуші звільнили історичним чином вже після першого матчу, коли його команда програла Швеції з рахунком 1-5. Найспішніший відхід – аргентинський наставник збірної Еквадору Себастьян Бекасесе, який подав у відставку після поразки від Мексики у матчі плей-офф. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки hallottak.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
9: Сила та енергія нехай буде з тобою.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
11: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066 206 16 02.
11: Шукай нас у Facebook.
12: Az erő és az energia legyen veled.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
15: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
4: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
5: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Tudtad, hogy a bőrrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a világon? Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Селітній мікс з вами Іштван Антал. Засмагаймо з розумом. Чи знаєте, що рак шкіри є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у світі? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоров'ям. Здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родимки. Якщо родимка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності, приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був літній мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.

0: будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге. Пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє. Просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися. Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 13 ура. 14 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 2-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Вітання радіослухачам, сьогодні 2 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: Kijevben 17-re emelkedett a halálos áldozatok száma az orosz támadás következtében. A helyszínen továbbra is folytatódnak a mentési és kutatási munkálatok az összedőlt épület romjainál. A katasztrófa védelem eddig 17 embert mentett ki a törmelék alól, közölte az UNN. A légierő szerint a támadás során az orosz erők egyszerre több típusú fegyvert vetettek be különböző irányokból, nagy mennyiségű ballisztikus rakétával és sugárhajtású drónokkal.
0: До 17 людей збільшилася кількість загиблих у столиці. На місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Завдяки рятувальній операції ДСНС під руїн врятовано 17 осіб, пише UNN.UA. За даними повітряних сил, особливістю нічної масованої атаки стало одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних безпілотних літальних апаратів.
5: Ma Kárpátalján zivatarokra kell számítani. A viharokat helyenként jelentős esőzés és 15-20 méter per szekundumos széllökések kísérhetik. A hatóságok elsőfokú sárga riasztást adtak ki. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy vihar idején kerüljék a fák közelében való tartózkodást. A tegnapi vihar következtében a kárpátaljai katasztrófa védelem egységeit 6 alkalommal riasztották, kidőlt fák eltávolításához az Ungvári, Munkácsi, Beregszász és Técsői járásban, közölte a DSNS.
6: Сьогодні на території Закарпатської області очікуються грози. Під час грози подекуди значні дощі та шквалисте посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Під час негоди будьте обережними та уникайте перебування поблизу дерев. Вчора на Закарпатті внаслідок негоди підрозділи ДСНС області 6 разів залучалися до розкрижування повалених дерев на території Ужгородського, Мукачівського, Бергівського та Тячівського районів, інформує ДСНС Закарпаття.
5: Ukrajnában elindult a szakiskolákba történő beiratkozás. A jelentkezők szeptember 1-ig adhatják le a dokumentumokat. A felvételhez nem szükséges NMT, a képzések 6 hónaptól akár 3 évig is tarthatnak, a hallgatók pedig 1250 hrivnya körüli ösztöndíjban részesülhetnek, írja az UNN. Beregszászban két intézményben is elérhető a szakmai oktatás, a Beregszászi Szolgáltatásipari Szakliceumban, valamint az EGANEDE nevét viselő szakképzés центрумбан.
6: В Україні стартує вступ до професійних коледжів. Вступники можуть подати документи до закладів профосвіти до 1 вересня. Для вступу до закладів професійної освіти не потрібно складати НМТ. Тривалість навчання становить від 6 місяців до 3 років. Студенти можуть отримувати стипендію від 1250 гривень, інформує unn.ua. Додамо, безпосередньо в Берегові є можливість здобувати професійну освіту у двох закладах, зокрема у Бергівському професійному ліцеї сфери послуг та у центрі професійної сіно-технічної освіти імені Егана Еде.
5: Már minden negyedik ukrajnai gyermek 3 éves korára saját okos eszközzel rendelkezik, a diákok közel 80%-a pedig már 6-10 évesen használja a közösségi oldalakat. Az elmúlt egy évben az ukrán 10 évesek 54%-a vált internetes zaklatás áldozatává, derül ki az A gyermekek online biztonsága Ukrajnában című országos kutatásból. A kutatás szerint az óvodások 78%-a internetezik, közülük 42% naponta 1-2 órát tölt online. A kisiskolások több mint 70%-a már napi 3 óránál is többet használja az internetet.
6: В Україні вже кожна четверта дитина до 3-річного віку має власний смарт-пристрій, а до 80% школярів починають користуватися соціальними мережами у віці 6-10 років. Протягом останнього року 54% українських підлітків стали жертвами кібербулінгу. Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження «Онлайн-безпека дітей в Україні». Згідно з дослідженням, 78% дітей дошкільного віку користуються інтернетом, з них 42% проводять онлайн 1-2 години щодня. Серед учнів в молодших класів понад 70% користуються інтернетом більше ніж 3 години на день.
5: Villámcsapásban 6 személy megsérült egy délcsehországi gyermektáborban, szerdára víradóra. A fiatal férfit és az 5 gyermeket kórházban ápolják, de állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben. A villám a tábor szélén álló fába csapott be, majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyermekek és tanítóik aludtak. A villámcsapás következtében a tábor egyik vezetője elájult, míg 5 gyermek megsérült. A éves viharok a rendkívüli hőhullámot váltották fel szerdán Csehországban, közölte a Kárpát.info-a.
6: У ніч на середу внаслідок удару блискавки в дитячому таборі на півдні Чехії постраждали 6 людей. До лікарні доправили молодого чоловіка та 5 дітей. Їхній стан стабільний, загрозу життю немає. За інформацією, блискавка влучила в дерево на території табору. Вогонь, що спалахнув, перекинувся на кілька наметів, у яких спали діти віком від 10 до 15 років та їхні вчителі. Унаслідок інциденту один із керівників табору знепритомнів, ще 5 дітей зазнали травм. Сильні грози та буревії в Чехії прийшли на зміну аномальній спеції. Про це пише karpat.in.ua.
4: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
5: A nap további részében marad a többnyire borult időjárás. A maximum hőmérséklet 28 fok körül alakul, ami estére 24 fokig csökken.
6: У наступні години протримається переважно похмура погода. Температурний максимум становитиме плюс 28 градусів. Ввечері температура опуститься до плюс 24. У наступні дні прогнозується приємна літня погода.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következне.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
9: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можіїво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hóharmadika.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09. 9.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.

0: 14 пора. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma nem várható áramkimaradás Ukrajnában, közölte az Ukrenergo. A tájékoztatás szerint ez a kedvezőbb helyzet a hőmérséklet csökkenésének és az import lehetőségek javulásának köszönhető. Ugyanakkor a lakosságot arra kérik, hogy az esti csúcsidőszakban 15 és 22 óra között továbbra is takarékosan használják az elektromos energiát.
4: Сьогодні відключення електроенергії не прогнозуються. Згідно повідомлення Укренерго, це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах та покращенню можливостей для здійснення імпорту електроенергії. Разом з цим громадян закликають у вечірні години з 16 до 23 за київським часом споживати електроенергію ощадливо.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 2-án csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 2 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Folyamatban van az útburkolat kátyúzása Perekszázban a Munkácsi úton. Ezzel párhuzamosan a Vodokanál Kárpátvíz Kft. A Munkácsi út és a második Rákóczi-Ferenc tér kereszteződésében a csapadékvízzel vezető csatorna cseréjét végzi. A munkálatok célja a csapadékvíz megfelelő elvezetésének javítása és a heves esőzések idején kialakuló elöntések megelőzése. Kérik a gépjárművezetőket és a gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az ideiglenes közúti jelzéseket, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, közölte Babják Zoltán, a Berekszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Триває ямковий ремонт дорожнього покриття на вулиці Мукачівській. Паралельно ТОВ «Водоканал Карпатвіз» проводить заміну ливневої каналізації на ділянці перехрестя вулиці Мукачівської та площі Ференца Ракоці II. Ці роботи спрямовані на покращення водовідведення та запобігання підтопленням під час сильних опадів. Водіїв та пішоходів просять бути уважними, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і за можливості обирати альтернативні маршрути. Про це повідомив голова Берегівської громади Золотан Бабяк на сторінці у Facebook.
3: Több mint 100 önkéntes, mintegy 2 tonna hulladékot gyűjtött össze 2 nap alatt az Alsó-Kalocsa melletti víztározónál. A 25. ökopikniket a Kárpátaljai tengerpartja természetvédelmi területen rendezték meg, amely az ország több részéből érkező résztvevőket is összehozta. A szervezők szerint összesen 1840 kg hulladék gyűlt össze, ebből 160 kg műanyag, 700 kg üveg, valamint közel 1 tonna olyan vegyes szemét, amely nem újra hasznosítható.
4: Понад 100 людей за 2 дні зібрали майже 2 тонни сміття на водосховищі біля Колочави. 28-й екопікнік у Колочаві відбувся на території заказника «Берег Закарпатського моря» і об'єднав небайдужих з різних куточків країни. За 2 дні вони зібрали 1840 кілограмів відходів, з них 160 кілограмів пластику та 760 кілограмів скла, а також майже тонну загального сміття, яке не йде на переробку.
3: Németországból kiadták annak a kábítószer kereskedő csoportnak a vezetőjét, amelyet 2023-ban lepleztek le Kárpátalján. A nyomozás idején a rendőrség már őrizetbe vette a hálózat egyik társszervezőjét és 3 további tagját, akik kábítószerek csempészetével és értékesítésével foglalkoztak, havi több 100 000 hívnya forgalmat bonyolítva. A bűnszervezet feltételezett vezetője egy 38 éves kárpátaljai férfi külföldre menekült, ezért nemzetközi körözést adtak ki ellene. Most Németország kiadta őt Ukrajnának, ahol bíróság elé állítják a bűnszervezet irányítása miatt, közölte a kárpátaljai rendőrség.
4: З Німеччини екстрадовано організатора наркоугруповання, викритого на Закарпатті у 2023 році. Тоді правоохоронці затримали співорганізаторку схеми та 3 учасників, які займалися контрабандою та збутом наркотиків із щомісячним обігом у сотні тисяч гривень. Основний організатор, 38-річний закарпатець, перебував за кордоном і був оголошений у міжнародний розшук. Наразі його екстрадовано з Німеччини до України. Він відповідатиме перед судом за організацію діяльності наркоугруповання, інформує поліція. Закарпаття.
3: Csak nem 30 év után azonosították az Everest egyik ismert zöld csizma becenevű halott hegymászóját. A DNS vizsgálat igazolta, hogy a 47 éves indiai Dorje Morup holttestéről van szó. A becenevet jellegzetes élénk zöld hegymászó bakkancsairól kapta. A hegymászó teste mintegy 8500 méteres magasságban, a csúcs közelében mindössze 350 méterre a tetőtől fekszik, és évtizedeken át jelzésként szolgált a mászók számára az Everest északkeleti útvonalán. Idén nyáron India tervezi a holttest elszállítását, amely körülbelül 40 napos művelet lehet és mintegy 150 ezer dollárba kerülhet. Becslések szerint az Everest lejtői még mintegy 200 elhunyt hegymászó teste található, mivel az elszállítás rendkívül veszélyes és költséges.
4: Через майже 30 років встановили особу загиблого на Евересті альпініста «Зелені чоботи». Аналіз ДНК підтвердив, що загиблим альпіністом був 47-річний індієць Джордже Моруб. Своє прізвисько він отримав через яскраво-зелені альпіністські черевики. Його тіло, що лежить на висоті близько 8500 метрів, лише за 350 метрів від вершини, десятиліттями слугувало орієнтиром для альпіністів на північно-східному маршруті Евересту. Цього літа Індія планує евакуювати тіло. За оцінками, операція триватиме близько 40 днів і коштуватиме приблизно 150 тисяч доларів. За різними оцінками, на схилах Евересту досі залишаються близько 200 тіл загиблих альпіністів, адже їх евакуація є надзвичайно складною, небезпечною та дорогою, повідомляється на сайті «Українські новини».
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a többnyire borult időjárás, a maximum hőmérséklet 28 fok körül alakul, ami estére 24 fokig csökken.
4: У наступні години протримається переважно похмура погода. Температурний максимум становитиме плюс 28 градусів. Ввечері температура опуститься до плюс 24. У наступні дні прогнозується приємна літня погода.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Az USA, Anglia és Belgium is tovább jutott. Szenegálban botrány tölt ki a kiesés után. Az Egyesült Államok 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát Santa Clarában. Balogun a szünet előtt vezetés szerzett, majd kiállították, Denver hátrányban is kitartottak. A 82. percben lezárták a mérkőzést. Mint ismert, Anglia 2-1-re fordított a kongói DK ellen. Belgium Szenegál ellen hosszabbításban nyert 3-2-re. A szenegáli öltözőben a vereség után elszabadultak az indulatok. A középpályás Papa a Guyei kamerák előtt jelentette be ideiglenes visszavonulását, élesen bírálva a szakmai stábot, mondván, amíg ez a stáb irányítja a válogatottat, addig nem lép pályára a válogatott mezben. Ша англията Белгия вышли до 1/8 финалу, а в Сенегалі спалахнув скандал після вильоту. Американці у Санта-Кларі перемогли з рахунком 2-0. Боснію-Герцеговину Балогун забив перед перервою, а згодом отримав червону картку. Тож США догравали у меншості. Попри тиск боснійців, Тілман на 82-й хвилині точним штрафним встановив остаточний рахунок. Бельгія-Сенегал 3-2 після додаткового часу. Після матчу у сенегальській роздягальні вибухнули емоції. Півзахисник Папа Гайе перед камерами оголосив про тимчасове завершення виступів за збірну, різко розкритикувавши тренерський штаб, він не вийде на поле футболці збірної Сенегалу. A 2026-os Észak-Amerikai Világbajnokság hivatalos menetrendje szerint ma és holnap újabb mérkőzéseket rendeznek a legjobb 32 között. Pályára lép az Európa-bajnok Spanyolország és Cristiano Ronaldo együttese Portugália is. Ma este 21 órakor Spanyolország-Ausztria. Az eddig hibátlan spanyol válogatott az erős szervezett osztrákokkal küzd meg a nyolcad döntőért. Péntek éjjel 1 órakor Portugália-Horvátország. Torontóban igazi gigászi rangadó várható. Cristiano Ronaldo és Luka Modric akár utolsó nagy VB meccsüket vívhatják az egyenes kiesés szakaszban. Péntek hajnali 5 óra Svájc-Algéria, Vancouverben a stabil svájci csapat az elszánt észak-afrikai válogatottal találkozik a továbbjutásért. Згідно з офіційним календарем чемпіонату світу, сьогодні та завтра відбудуться чергові поєдинки стадії 1/16 фіналу. На поле вийдуть чинний чемпіон Європи Іспанія, також команда Кріщано Роналду – Португалія. Сьогодні о 22:00 у Лос-Анджелесі іспанська збірна зійдеться з організованою та дисциплінованою командою Австрії за путівку до 1/8 фіналу. У п'ятницю о 2:00 Португалія зіграє з Хорватією. У Торонто очікується справжнє протистояння титанів. Кріщано Роналду та Лука Модріч можуть провести один зі своїх останніх великих матчів на чемпіонаті світу. П'ятниця, 6 ранку, у Ванкувері Швейцарія зустрінеться з мотивованою та наполегливою командою Алжиру. A 2026-os világbajnokságon már több szövetségi kapitány is távozott. A legnagyobb név Ronald Koeman, aki a holland válogatott Marokkó elleni kiesése után benyújtotta lemondását. Skócia kapitánya Steve Clark is távozott, miután a csoportkör végén hivatalossá vált a skótok kiesése. Dél-Korea edzője Hong Myung-bo a gólkülönbség miatti búcsú után mondott le. A csehek 74 éves szakvezetője Miroslav Kubek közös megegyezéssel távozott, miután csapata mindössze egy pontot szerzett és súlyos vereséggel esett ki. Tunézia kapitánya Sabri Lamoucit pedig történelmi módon már az első meccs után kirúgták, az 5-1-es svédvereséget követően. A legfrissebb távozó az ekvádori válogatott argentin szakvezetője Sebastián Becasese, aki azt követően mondott le, hogy csapata kiesett Mexikó ellen az egyenes kiesés szakaszban. На чемпіонаті світу вже кілька головних тренерів залишили свої посади. Найгучніший ім'я у цьому списку – Рональд Куман, який подав у відставку після драматичного виліта Нідерландів у серії пенальті проти Марокко. Тренер Шотландії Стів Кларк також пішов після завершення групового етапу. Наставник Південної Кореї Хон Мьомбо подав у відставку після того, як його збірна не потрапила до числа найкращих третіх місць. Тренер Чехії Мірослав Кубек залишив посаду за взаємною згодою, після того, як команда набрала лише один пункт і зазнала важкої поразки від Мексики. Головного тренера Тунісу Сабрі Ламуші звільнили історичним чином вже після першого матчу, коли його команда програла Швеції з рахунком 1-5. Найспішніший відхід аргентинський наставник збірної Еквадору Себастьян Бекасесе, який подав у відставку після поразки від Мексики у матчі плей-офф. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол.

0: тільки я.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
3: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
0: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою, з коринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні, освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вокацію! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалили.

0: 15 ура. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma nem várható áramkimaradás Ukrajnában, közölte az Ukrenergo. A tájékoztatás szerint ez a kedvezőbb helyzet a hőmérséklet csökkenésének és az import lehetőségek javulásának köszönhető. Ugyanakkor a lakosságot arra kérik, hogy az esti csúcsidőszakban 15 és 22 óra között továbbra is takarékosan használják az elektromos energiát.
4: Сьогодні відключення електроенергії не прогнозуються. Згідно повідомлення Укренерго, це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах та покращенню можливостей для здійснення імпорту електроенергії. Разом з цим громадян закликають у вечірні години з 16 до 23 за київським часом споживати електроенергію ощадливо.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 2-án csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 2 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Folyamatban van az útburkolat kátyúzása Perekszázban a Munkácsi úton. Ezzel párhuzamosan a Vodokanál Kárpátvíz Kft. A Munkácsi út és a második Rákóczi-Ferenc tér kereszteződésében a csapadékvízzel vezető csatorna cseréjét végzi. A munkálatok célja a csapadékvíz megfelelő elvezetésének javítása és a heves esőzések idején kialakuló elöntések megelőzése. Kérik a gépjárművezetőket és a gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az ideiglenes közúti jelzéseket, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Триває ямковий ремонт дорожнього покриття на вулиці Мукачівській. Паралельно ТОВ «Водоканал Карпатвіз» проводить заміну ливневої каналізації на ділянці перехрестя вулиці Мукачівської та площі Ференца Ракоці II. Ці роботи спрямовані на покращення водовідведення та запобігання підтопленням під час сильних опадів. Водіїв та пішоходів просять бути уважними, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і за можливості обирати альтернативні маршрути. Про це повідомив голова Берегівської громади Золотан Бабяк на сторінці у Facebook.
3: Több mint 100 önkéntes, mintegy 2 tonna hulladékot gyűjtött össze 2 nap alatt az Alsó-Kalocsa melletti víztározónál. A 25. ökopikniket a kárpátaljai tengerpartja természetvédelmi területen rendezték meg, amely az ország több részéből érkező résztvevőket is összehozta. A szervezők szerint összesen 1840 kg hulladék gyűlt össze, ebből 160 kg műanyag, 700 kg üveg, valamint közel 1 tonna olyan vegyes szemét, amely nem újra hasznosítható.
4: Понад 100 людей за 2 дні зібрали майже 2 тонни сміття на водосховищі біля Колочави. 28-й екопікнік у Колочаві відбувся на території заказника «Берег Закарпатського моря» і об'єднав небайдужих з різних куточків країни. За 2 дні вони зібрали 1840 кілограмів відходів, з них 160 кілограмів пластику та 760 кілограмів скла, а також майже тонну загального сміття, яке не йде на переробку.
3: Németországból kiadták annak a kábítószerkereskedő csoportnak a vezetőjét, amelyet 2023-ban lepleztek le Kárpátalján. A nyomozás idején a rendőrség már őrizetbe vette a hálózat egyik társszervezőjét és 3 további tagját, akik kábítószerek csempészetével és értékesítésével foglalkoztak, havi több 100 000 hívnya forgalmat bonyolítva. A bűnszervezet feltételezett vezetője egy 38 éves kárpátaljai férfi külföldre menekült, ezért nemzetközi körözést adtak ki ellene. Most Németország kiadta őt Ukrajnának, ahol bíróság elé állítják a bűnszervezet irányítása miatt, közölte a kárpátaljai rendőrség.
4: З Німеччини екстрадовано організатора наркоугруповання, викритого на Закарпатті у 2023 році. Тоді правоохоронці затримали співорганізаторку схеми та 3 учасників, які займалися контрабандою та збутом наркотиків із щомісячним обігом у сотні тисяч гривень. Основний організатор, 38-річний закарпатець, перебував за кордоном і був оголошений у міжнародний розшук. Наразі його екстрадовано з Німеччини до України. Він відповідатиме перед судом за організацію діяльності наркоугруповання, інформує поліція. Закарпаття.
3: Csak nem 30 év után azonosították az Everest egyik ismert zöld csizma Bece nevű halott hegymászóját. A DNS vizsgálat igazolta, hogy a 47 éves indiai Dorje Moru holttestéről van szó. A Bece nevet jellegzetes élénk zöld hegymászó bakkancsairól kapta. A hegymászó teste mintegy 8500 méteres magasságban, a csúcs közelében mindössze 350 méterre a tetőtől fekszik, és évtizedeken át jelzésként szolgált a mászók számára az Everest északkeleti útvonalán. Idén nyáron India tervezi a holttest elszállítását, amely körülbelül 40 napos művelet lehet és mintegy 150 ezer dollárba kerülhet. Becslések szerint az Everest lejtői még mintegy 200 elhunyt hegymászó teste található, mivel az elszállítás rendkívül veszélyes és költséges.
4: Через майже 30 років встановили особу загиблого на Евересті альпініста «Зелені чоботи». Аналіз ДНК підтвердив, що загиблим альпіністом був 47-річний індієць Джордже Моруб. Своє прізвисько він отримав через яскраво-зелені альпіністські черевики. Його тіло, що лежить на висоті близько 8500 метрів, лише за 350 метрів від вершини, десятиліттями слугувало орієнтиром для альпіністів на північно-східному маршруті Евересту. Цього літа Індія планує евакуювати тіло. За оцінками, операція триватиме близько 40 днів і коштуватиме приблизно 150 тисяч доларів. За різними оцінками, на схилах Евересту досі залишаються близько 200 тіл загиблих альпіністів, адже їх евакуація є надзвичайно складною, небезпечною та дорогою, повідомляється на сайті «Українські новини».
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a többnyire borult időjárás, a maximum hőmérséklet 28 fok körül alakul, ami estére 24 fokig csökken.
4: У наступні години протримається переважно похмура погода, температурний максимум становитиме плюс 28 градусів. Ввечері температура опуститься до плюс 24. У наступні дні прогнозується приємна літня погода.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
6: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama partik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хай.

наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був літній мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlenfalui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветленфолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет серверзна 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, напшутиш, фіномейтелек, вакацію! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszám, Bogdan Melicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатойой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 2-án csütörtökön 16 óra van. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання сьогодні 2 липня 2026 року, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A nyári szezon beköszöntével megjelentek a piacon a savanyításra és eltevésre szánt uborkák is. Ezek általában kisebb méretűek, mint a saláta uborka, ezért az áruk is magasabb. Jelenleg kilogrammonként körülbelül 30-40 hrivnyába kerülnek mérettől függően. A saláta célú uborka ezzel szemben átlagosan mintegy 20 hrivnya kilogrammonkénti áron kapható a piacokon.
5: Літо – традиційний сезон домашньої консервації. На ринках уже з'явилися огірки для засолювання та маринування. Вони, як правило, дрібніші за звичайні салатні, тому й коштують дорожче. Наразі ціни таких огірків становлять близько 30-40 гривень за кілограм, залежно від розміру, тоді як салатні огірки коштують в середньому 20 гривень за кілограм.
4: Folyamatban van az útburkolat kátyúzása Peregszászban a Munkácsi úton. Ezzel párhuzamosan a Vodokanál Kárpátvíz Kft. A Munkácsi út és a II. Rákóczi-Ferenc tér kereszteződésében a csapadékvízzel vezető csatorna cseréjét végzi. A munkálatok célja a csapadékvíz megfelelő elvezetésének javítása és a heves esőzések idején kialakuló elöntések megelőzése. Kérik a gépjárművezetőket és a gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az ideiglenes közúti jelzéseket, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: Триває ямковий ремонт дорожнього покриття на вулиці Мукачівській. Паралельно ТОВ «Водоканал Карпатвіз» проводить заміну ливневої каналізації на ділянці перехрестя вулиці Мукачівської та площі Ференца Ракоці II. Ці роботи спрямовані на покращення водовідведення та запобігання підтопленням під час сильних опадів. Водіїв та пішоходів просять бути уважними, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і за можливості обирати альтернативні маршрути. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
4: A szakemberek egyre hangsúlyosabban figyelmeztetnek, a megfelelő folyadékbevitel életet menthet. A nagy melegben a szervezet gyorsan veszít vizet és ásványi anyagokat, ezért különösen fontos, hogy rendszeresen, más szomjúságérzet nélkül is igyunk. A víz segít fenntartani a keringést, megelőzni a rosszul létet és a hőguttát is. Erről a következőben dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
6: Nagyon fontos. Vizet igyunk, nézzük, most rengeteg jó ásványvizeink vannak, azokat is igyunk, mert ott vannak azok a sok, amiket pótolni kell. Nagyon fontos, hogy mit ne igyunk. Az a lényeg, hogy szénsavas, cukros üdítőket ne. Ivó leveket nem, mert az rengeteg cukorral jár. Nem szabad ezeket inni. Kávéval is odafigyelni, egy-két kávé elfér, de ne több, mert megváltoztatja nagyon a szív- és érrendszer működését. Nagyon lehűtött folyadékkal az a nagyon-nagyon nagy probléma, hogy ameddig ő nem melegszik fel testhőmérsékletre, ő nem szívódik fel. És hiába megisszuk a 8 vagy 12 fokos vizet, megisszunk 2 litert, az csak 2 óra múlva szívódik fel. Ameddig az fel nem melegszik. Rögtön a szervezet nem kapja meg azt a vizet. Nagyon fontos a csecsemőjüknél. Ha sír a gyermek, azzal jelzi azt, hogy ő szomjas. Ott kell, hogy legyen mellette, és akkor a gyermekek mindig jelzik. Egyszerűen az anyukáknak oda kell figyelni ezekre az apró jelekre. Gyermek is kell, hogy izzadjon, odafigyelni, hogy hűvös helyen legyen, szellőztetett helyen legyen, ne adj Isten kitenni a napra, meg az autóba, igaz, lássuk, milyen csúnya, nagyon csúnya katasztrófák voltak már Európában emiatt, igaz, mert egy fél óra alatt az autóban 60-70 fok van.
5: У спекотну погоду організм активно втрачає рідину та важливі мінерали – калій, натрій, магній, тому необхідно своєчасно поповнювати водний баланс. Найкраще для цього підходить чиста вода або природні мінеральні води. Про це розповів нам Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ви чуєте Гал Гейзу.
6: першу чергу треба поповнювати водний баланс, який тепер страждає в організмі. Ми маємо наші прекрасні закарпатські мінеральні води, так що тепер, будь ласка, можна поповнювати свій водний баланс цими нашими мінеральними водами. Дуже обережно треба відновлювати водний баланс, значить, солодкими напоями. Із шлунка смоктується вода, яка вже має температуру тіла. Тобто, якщо ми вип'ємо 12-градусну воду, воно буде смоктуватись тоді, якщо воно нагріється до 36 градусів. Тепер мамочки мають бути дуже уважними, діточки, немовлята дають знаки того, що їм треба водичка. Водичка там завжди має бути біля них, вони будуть тягнутися, будуть знаки подавати, що їм треба пити.
4: A nagy hőségben érdemes kerülni a napon való tartózkodást 10 és 15 óra között. Ha azonban már úgy alakulnak a körülmények, viseljünk könnyű, világos ruhát és fejfedőt. Ha a napszúrást nem sikerült elkerülni, a tünetekről és arról, hogyan kell ilyen helyzetbe cselekedni, Gél Irina, a Beregszászi Sürgősségi Orvosi Segélyállomás vezetője nyilatkozott rádiónknak.
7: Головокружіння, загальна слабість.
4: Гель Ірина elmondta, hogy a tünetek közé tartozhat a szédülés, az általános gyengeség, a fejfájás, valamint a hányinger és az erős szomjúság érzet. Ilyen esetben azonnal cselekedni kell, és ez ugyanúgy vonatkozik azokra is, akik a mentők kiérkezése előtt tudnak segíteni. Az érintettet hűvös helyre kell vinni, és el kell távolítani róla a felesleges vagy szorító ruházatot. Ha van rá lehetőség, hideg vízzel benedvesített törölközőt kell a nyakra, illetve a lágy éghajlatokra helyezni, hogy segítsük a test hűtését. Amennyiben az állapot súlyosbodik, és az illető elveszíti az eszméletét, vagy görcsroham jelentkezik, azonnal mentőt kell hívni. Fogalmazott Gél Irina.
5: У найспекотніші години з 11 до 16 години за київським часом варто утриматися від перебування під прямим сонячним промінням. Але якщо цього не уникнути, необхідно носити легкий світлий одяг та головний убір. Проте, якщо сонячного удару уникнути не вдалося, про симптоми та про те, як потрібно діяти у такій ситуації, розповіла нам Гель Ірина, керівник Берегівської станції екстреної медичної допомоги.
7: Головокружіння, загальна слабість, головний біль, можлива нудота, відчуття спраги. Тому наші дії невідкладні, це так само стосується і людей, які можуть надати допомогу до нашого приїзду. Потрібно людину перемістити у прохолодне приміщення, зняти з неї зайвий одяг або такий, що стискає. Якщо є така можливість, то потрібно зволожений рушник холодною водою прикласти до шиї, до пахових пахвинних ділянок, щоб трошки людину охолодити. Але бувають такі стани, коли людина втрачає свідомість, або якщо з'являється навіть судоми, тоді вже потрібно викликати екстрену медичну допомогу.
4: Többek között az oktatási intézmények ivóvízellátását vitatták meg a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás közegészségügyi koordinációs tanácsának ülésén. A megye 1138 óvodája, iskolája, kollégiuma és felsőoktatási intézménye közül mindössze 27% rendelkezik központi vízellátással, míg 73% nem központosított rendszereket használ. 2023 és 25 között laboratóriumi vizsgálatok során 248 olyan vízmintát találtak, amely nem felelt meg az előírásoknak. Az oktatási év kezdet előtt minden évben ellenőrzik az intézmények ivóvízének minőségét. A vizsgálatok alapján több kistérségnek javasolták a vízellátó rendszerek korszerűsítését, a vízvételi létesítmények javítását és tartalék vízforrások biztosítását, közölte a karpatia.gov.ua.
5: Серед іншого, на засіданні координаційної ради з питань громадського здоров'я при Закарпатській обласній військовій адміністрації обговорили забезпечення закладів освіти питною водою. Із 1138 дитячих садків, шкіл, гуртожитків та закладів вищої освіти області лише 27% мають централізоване водопостачання, тоді як 73% користуються нецентралізованими системами. Упродовж 2023-2025 років під час лабораторних досліджень було виявлено 248 зразків води, що не відповідали встановленим нормам. Перед початком кожного навчального року в усіх закладах освіти проводять перевірку якості питної води. За результатами дослідження низці територіальних громад рекомендовано модернізувати системи водопостачання, відремонтувати водозабірні споруди та забезпечити резервні джерела водопостачання. Про це інформує Закарпатська ОВА.
4: A Tisz egyik jobboldali mellékfolyója a Nagyág, jelenleg a 20 környéki szakaszon rendkívül alacsony vízszintet mutat. Helyi megfigyelések szerint több szakaszon a meder szintje teljesen kiszáradt, illetve csak elszórtan található benne víz, ami szokatlanul súlyos kisvizes állapotot jelez a térségben. A mostani helyzet nem egyedi a kárpátaljai hegyvidéki vízfolyásoknál, több kisebb mellékpatakon is hasonlóan alacsony vízszinteket figyeltek meg. Szakértők szerint a helyzet folyamatos megfigyelést igényel, mivel a kis vízgyűjtővel rendelkező hegyvidéki patakok különösen érzékenyek a csapadékváltozásokra és az éghajlati ingadozásokra. A Nagyág jelenlegi állapota is ezt a sérülékenységet tükrözi, amely a Tisza teljes vízrendszerére is hatással lehet, közölte a Kárpátalja.ma.
5: Права притока річки Тиса ріка Ріка наразі демонструє вкрай низький рівень води на ділянці поблизу міста Хуст. За спостереженнями місцевих жителів, на окремих відрізках русло майже повністю пересохло, або вода залишилася лише подекуди, що свідчить про незвично сильне маловоддя в регіоні. Подібна ситуація спостерігається і на інших гірських водотоках Закарпаття. У кількох невеликих притоках також зафіксовано критично низький рівень води. Фахівці зазначають, що ситуація потребує постійного моніторингу, адже гірські потоки з невеликою площею водозабору особливо чутливі до змін кількості опадів та кліматичних коливань. Нинішній стан ріки Ріка є прикладом такої вразливості та може вплинути на всю водну систему Тиси, повідомляється на сайті karpatoja.mo.
4: A nyári hőségben egyre többen keresik fel a folyókat, ám a hegyi vizek erős sodrásuk és hideg vízük miatt különösen veszélyesek, figyelmeztet a Kárpátaljai Katasztrófa Védelem. Júniusban két gyermek is életét vesztette a beregszászi járásban. A tragédiák után a Katasztrófa Védelem, a rendőrség és a helyi önkormányzat közösen figyelmeztető táblákat helyezett ki a kijelöletlen fürdőhelyeken, és felhívta a figyelmet a rejtett medergödrök, akadályok és az erős sodrás veszélyeire. A szakemberek ismét arra kérik a szülőket, hogy ne hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket a vízparton, és csak kijelölt fürdőhelyeken engedjék őket vízbe.
5: У літню спеку дедалі більше людей відпочивають біля річок, однак гірські водойми становлять особливу небезпеку через сильну течію та холодну воду, попереджають у ДСНС Закарпаття. У червні в Берегівському районі загинули двоє дітей. Після цих трагедій рятувальники, поліцейські та представники місцевої влади спільно встановили попереджувальні знаки у місцях, не призначених для купання, та наголосили на небезпеці прихованих ям у руслі, підводних перешкод і сильної течії. Фахівці вкотре закликають батьків не залишати дітей без нагляду біля води та дозволяти їм купатися лише у спеціально обладнаних і дозволених для цього місцях.
4: Rendkívüli hőhullám sújtotta megyénket június végén. Június 27-e és 30-a között 4 egymást követő napon is új napi melegrekordot mértek a meteorológusok. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ adatai szerint a legmagasabb hőmérsékletet június 30-án regisztrálták, amikor a hőmérő higanyszála 37,9 Celsius fokig emelkedett. Ez új abszolút rekord az adott napra vonatkozóan. A meteorológusok szerint a 2026-os június utolsó napjai az adott dátumokra vonatkozóan a mérési adatok kezdete óta a legmelegebbek voltak Kárpátalján.
5: Наприкінці червня Закарпаття накрила аномальна спека. З 27 по 30 червня метеорологи 4 дні поспіль фіксували нові температурні рекорди. За даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, найвищу температуру зафіксували 30 червня. Стовпчики термометра піднімалися до плюс 37,9 градусів за Цельсієм, що стало новим абсолютним рекордом для цієї дати. За словами синоптиків, останні дні червня 2026 року стали найспекотнішими для відповідних календарів. Тарних дат за весь період метеорологічних спостережень на Закарпатті.
4: A végére egy felhívás.
5: Oголошення.
4: Krízhetet szerveznek 2026. július 27-e és augusztus 1-e között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
5: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеними на афіші.
1: Prognóz pogody.
0: Az időjárásról.
4: Estére 14 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként derült lesz az idő. A hőmérséklet is emelkedni fog. 29 fokot is mérhetünk.
5: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 14 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно ясну погоду з денною температурою на рівні плюс 29 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Litánia Rádió szlukacsám! Az Ungvári Avangard stadionban mini futball tornát rendeznek a Nemzetközi Sportújságírók napjához kapcsolódva. A szervezésben a Kárpátalja és az Ungvári Városi Labdarúgó Szövetség, a NOB megyei szervezetei, a Kolosz Sportegyesület, a megyei szakszervezeti szövetség és a stadion vezetése vesz részt. A mérkőzéseket 6+1-es felállásban játsszák, 2-15 perces félidővel és rövid szünettel. A szervezők a rendezvényt két ismert kárpátaljai magyar származású személyhez kötik. Szabó Józsefhez, Ungvár polgárához, a Dinamo Kijev és az ukrán válogatott egykori játékosához és edzőjéhez, a sportmestere cím birtokosához, illetve Brody Roberthez, Ukrajna hőséhez, az ukrán fegyveres erők drónrendszerekért felelős parancsnokához, aki jelentős szerepet játszik Kárpátalja fejlődésében. Nosztadjoni Avanhard Buzsvegyi Vit Budice Turnyir Izmini Futbolu Prouročeni do Mižnarodnoho Dňa Sportivnoho Žurnalista. Do pithotovky dolučili se Zakarpatska ta Užhorodska Miski Asociacii Futbolu NOK Ukrajiny FST Kolo Спроф спілкова організація Закарпаття та керівництво стадіону. Матчі проходитимуть у форматі 6 польових гравців плюс воротар. Два тайми по 15 хвилин із короткою перервою. Організатори присвятили змагання двом знаним землякам: Йожефу Сабо, почесному громадянину Ужгорода, колишньому гравцеві та тренеру Динамо Київ і збірної України, заслуженому майстру спорту, а також Роберту Броудію, герою України, командувачу сил безпілотних систем ЗСУ, кавалеру орденів Богдана Хмельницького та численних відзнак за мужність і внесок у розвиток Закарпаття. А Вінницában megrendezett U12-es gyeplabda országos bajnokságon Kárpátalja csapata is harcba szállta a címért. A csoportkörben egy győzelmet arattak az Olimpia 3 együttes ellen, két mérkőzésen pedig vereséget szenvedtek. A 7.-11. helyekért vívott rájátszásban maga biztosan mindhárom találkozóját megnyerte. A tornát végül a perecsenyi csapat a 7. helyen zárta, több mérkőzésen is tartalmas látványos játékot bemutatva. A gyeplabda aktívan fejlődik Kárpátalján, a sportágnak régiónkba pedig Perecseny lett a központja. A helyi klub rendszeres érmes helyezéseket ér el országos bajnokságokon, megyénk pedig gyakran ad otthont versenyeknek és utánpótlás tornáknak. U Vinnici prošel čempionát Ukrajiny U12 z hokeje na trávě. Za čempionský titul zmagalася i команда Закарпатської області. На груповому етапі Закарпатці здобули одну перемогу над SG Shore Olympia 3 та зазнали двох поразок. У матчах за 7-11 місця команда Костянтина Колієнка впевнено виграла всі три поєдинки. Хокей на траві на Закарпатті активно відроджується, а центром розвитку цього виду спорту в регіоні є місто Перечин. Місцевий клуб є призером чемпіонатів України, а сам регіон регулярно приймає всеукраїнські змагання та дитячі турніри. Július 3-a és 5-e között Lembergben rendezik meg az ukrán vízilabda kupa férfi és női tornáját. A férfi mezőnyben régiónkat a Kárpát-Talja Ungvári Nemzeti Egyetem válogatott képviseli. A csapat első mérkőzését július 3-án játsza, ellenfele a Harkivi csapat lesz. Stretyo popjatelipnyú Lvovi vidbuducja mácsi kupka ukrani zvodno polószere csilovicsek i zsinocsek komand. Nás region csilovicsomu turnyíri predstavljáteme zbírna Zakarpátskoj oblasti Užnú. Perši mács komanda provede 3 lipnya, de supernikom stane ВК Харків. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5. 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: A Nagymozsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézson és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилювання.

0: Спеціальний ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 2-án csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 2 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ma Kárpátalján zivatarokra kell számítani. A viharokat helyenként jelentős esőzés és 15-20 méter per szekundumos széllökések kísérhetik. A hatóságok elsőfokú sárga riasztást adtak ki. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy vihar idején kerüljék a fák közelében való tartózkodást. A tegnapi vihar következtében a kárpátaljai katasztrófa védelem egységeit 6 alkalommal riasztották, kidőlt fák eltávolításához az ungvári Munkácsi, Beregszászi és Técsői járásban, közölte a DSNS.
4: Сьогодні на території Закарпатської області очікуються грози. Під час грози подекуди значні дощі та шквалисте посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Під час негоди будьте обережними та уникайте перебування поблизу дерев. Вчора на Закарпатті внаслідок негоди підрозділи ДСНС області 6 разів залучалися до розкрижування повалених дерев на території Ужгородського, Мукачівського, Берегівського та Тячівського районів, інформує ДСНС Закарпаття.
3: Több mint 100 önkéntes, mintegy 2 tonna hulladékot gyűjtött össze 2 nap alatt az Alsó-Kalocsa melletti víztározónál. A 25. ökopikniket a kárpátaljai tengerpartja természetvédelmi területen rendezték meg, amely az ország több részéből érkező résztvevőket is összehozta. A szervezők szerint összesen 1840 kg hulladék gyűlt össze, ebből 160 kg műanyag, 700 kg üveg, valamint közel 1 tonna olyan vegyes szemét, amely nem újra hasznosítható.
4: Понад 100 людей за 2 дні зібрали майже 2 тонни сміття на водосховищі біля Колочави. 28-й екопікнік у Колочаві відбувся на території заказника «Берег Закарпатського моря» і об'єднав небайдужих з різних куточків країни. За 2 дні вони зібрали 1840 кілограмів відходів, з них 160 кілограмів пластику та 760 кілограмів скла, а також майже тонну загального сміття, яке не йде на переробку.
3: Ukrajnában elindult a szakiskolákba történő beiratkozás. A jelentkezők szeptember 1-ig adhatják le a dokumentumokat. A felvételhez nem szükséges NMT, a képzések 6 hónaptól akár 3 évig is tarthatnak, a hallgatók pedig 1250 hrivnya körüli ösztöndíjban részesülhetnek, írja az UNN. Beregszászban 2 intézményben is elérhető a szakmai oktatás, a Beregszászi Szolgáltatásipari Szakliceumban, valamint az EGANEDE nevét viselő szakképzés центрумбан.
4: В Україні стартує вступ до професійних коледжів. Вступники можуть подати документи до закладів профосвіти до 1 вересня. Для вступу до закладів професійної освіти не потрібно складати НМТ. Тривалість навчання становить від 6 місяців до 3 років. Студенти можуть отримувати стипендію від 1250 гривень, інформує unn.ua. Додамо, безпосередньо в Берегові є можливість здобувати професійну освіту у 2 закладах, зокрема у Берегівському професійному ліцеї сфери послуг та у центрі професійної сіно-технічної освіти імені Егана Еде.
3: Már minden negyedik ukrajnai gyermek 3 éves korára saját okos eszközzel rendelkezik, a diákok közel 80%-a pedig már 6-10 évesen használja a közösségi oldalakat. Az elmúlt egy évben az ukrán tizenévesek 54%-a vált internetes zaklatás áldozatává, derül ki az A gyermekek online biztonsága Ukrajnában című országos kutatásból. A kutatás szerint az óvodások 78%-a internetezik, közülük 42% naponta 1-2 órát tölt online. A kisiskolások több mint 70%-a már napi 3 óránál is többet használja az internetet.
4: В Україні вже кожна четверта дитина до 3-річного віку має власний смарт-пристрій, а до 80% школярів починають користуватися соціальними мережами у віці 6-10 років. Протягом останнього року 54% українських підлітків стали жертвами кібербулінгу. Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження «Онлайн-безпека дітей в Україні». Згідно з дослідженням, 78% дітей дошкільного віку користуються інтернетом, з них 42% проводять онлайн 1-2 години щодня. Серед учнів в молодших класів понад 70% користуються інтернетом більше ніж 3 години на день.
3: Csaknem 30 év után azonosították az Everest egyik ismert zöld csizma Bece nevű halott hegymászóját. A DNS vizsgálat igazolta, hogy a 47 éves indiai Dorje Morup holttestéről van szó. A Bece nevet jellegzetes élénk zöld hegymászó bakkancsairól kapta. A hegymászó teste mintegy 8500 méteres magasságban a csúcs közelében mindössze 350 méterre a tetőtől fekszik, és évtizedeken át jelzésként szolgált a mászók számára az Everest észak-keleti útvonalán. Idén nyáron India tervezi a holttest elszállítását, amely körülbelül 40 napos művelet lehet és mintegy 150 ezer dollárba kerülhet. Becslések szerint az Everest lejtői még mintegy 200 elhunyt hegymászó teste található, mivel az elszállítás rendkívül veszélyes és költséges.
4: Через майже 30 років встановили особу загиблого на Евересті альпініста «Зелені чоботи». Аналіз ДНК підтвердив, що загиблим альпіністом був 47-річний індієць Джордже Моруп. Своє прізвисько він отримав через яскраво-зелені альпіністські черевики. Його тіло, що лежить на висоті близько 8500 метрів, лише за 350 метрів від вершини, десятиліттями слугувало орієнтиром для альпіністів на північно-східному маршруті Евересту. Цього літа Індія планує евакуювати тіло. За оцінками, операція триватиме близько 40 днів і коштуватиме приблизно 150 тисяч доларів. За різними оцінками, на схилах Евересту досі залишаються близько 200 тіл загиблих альпіністів, адже їх евакуація є надзвичайно складною, небезпечною та дорогою, повідомляється на сайті «Українські новини».
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 14 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként derült lesz az idő. A hőmérséklet is emelkedni fog. 29 fokot is mérhetünk.
4: Увечері температура повітря опуститься до плюс 14 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно ясну погоду з денною температурою на рівні плюс 29 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztuk a csám! Az USA, Anglia és Belgium is tovább jutott, Szenegálban botrány tölt ki a kiesés után. Az Egyesült Államok 2-0-ra lelőzte Bosznia-Hercegovinát Santa Clarában. Balogun a szünet előtt vezetés szerzett, majd kiállították, Denver hátrányban is kitartottak. A 82. percben lezárták a mérkőzést. Mint ismert, Anglia 2-1-re fordított a kongói DK ellen. Belgium Szenegál ellen hosszabbításban nyert 3-2-re. A szenegáli öltözőben a vereség után elszabadultak az indulatok. A középpályás Papa Gueye kamerák előtt jelentette be ideiglenes visszavonulását, élesen bírálva a szakmai stábot, mondván, amíg ez a stáb irányítja a válogatottat, addig nem lép pályára a válogatott mezben. Ша Англията Бельгия вышли до 1/8 финалу, а в Сенегалі спалахнув скандал після вильоту. Американці у Санта-Кларі перемогли з рахунком 2-0. Боснію-Герцеговину Балогун забив перед перервою, а згодом отримав червону картку. Тож США догравали у меншості. Попри тиск боснійців, Кілман на 82-й хвилині точним штрафним встановив остаточний рахунок. Бельгія-Сенегал 3-2 після додаткового часу. Після матчу у сенегальській роздяганні вибухнули емоції. Півзахисник Папа Гайе перед камерами оголосив про тимчасове завершення виступів за збірну, різко розкритикувавши тренерський штаб, він не вийде на поле футболці збірної Сенегалу. A 2026-os észak-amerikai világbajnokság hivatalos menetrendje szerint ma és holnap újabb mérkőzéseket rendeznek a legjobb 32 között. Pályára lép az Európa-bajnok Spanyolország és Cristiano Ronaldo együttese Portugália is. Ma este 21 órakor Spanyolország-Ausztria. Az eddig hibátlan spanyol válogatott az erős szervezett osztrákokkal küzd meg a nyolcaddöntőért. Péntek éjjel 1 órakor Portugália-Horvátország. Torontóban igazi gigászi rangadó várható. Cristiano Ronaldo és Luka Modric akár utolsó nagy VB meccsüket vívhatják az egyenes kiesés szakaszban. Péntek hajnali 5 óra Svájc-Algéria, Vancouverben a stabil svájci csapat az elszánt észak-afrikai válogatottal találkozik a továbbjutásért. Згідно з офіційним календарем чемпіонату світу, сьогодні та завтра відбудуться чергові поєдинки стадії 1/16 фіналу. На поле вийдуть чинний чемпіон Європи Іспанія, також команда Кріщіано Роналду – Португалія. Сьогодні о 22:00 у Лос-Анджелесі іспанська збірна зійдеться з організованою та дисциплінованою командою Австрії за путівку до 1/8 фіналу. У п'ятницю о 2:00 Португалія зіграє з Хорватією. У Торонто очікується справжнє протистояння титанів. Кріщіано Роналду та Лука Модріч можуть провести один зі своїх останніх великих матчів на чемпіонаті світу. П'ятниця, 6 ранку, у Ванкувері Швейцарія зустрінеться з мотивованою та наполегливою командою Алжиру. A 2026-os világbajnokságon már több szövetségi kapitány is távozott. A legnagyobb név Ronald Koeman, aki a holland válogatott Marokkó elleni kiesése után benyújtotta lemondását. Skócia kapitánya Steve Clark is távozott, miután a csoportkör végén hivatalossá vált a skótok kiesése. Dél-Korea edzője Hong Myung-bo a gólkülönbség miatti búcsú után mondott le. A csehek 74 éves szakvezetője Miroslav Kubek közös megegyezéssel távozott, miután csapata mindössze egy pontot szerzett és súlyos vereséggel esett ki. Tunézia kapitánya Sabri Lamoucsit pedig történelmi módon már az első meccs után kirúgták, az 5-1-es svéd vereséget követően. A legfrissebb távozó az ekvádori válogatott argentin szakvezetője Sebastián Becasese, aki azt követően mondott le, hogy csapata kiesett Mexikó ellen az egyenes kiesés szakaszban. На чемпіонаті світу вже кілька головних тренерів залишили свої посади. Найгучніший ім'я у цьому списку – Рональд Куман, який подав у відставку після драматичного виліта Нідерландів у серії пенальті проти Марокко. Тренер Шотландії Стів Кларк також пішов після завершення групового етапу. Наставник Південної Кореї Хон Мьомбо подав у відставку після того, як його збірна не потрапила до числа найкращих третіх місць. Тренер Чехії Мірослав Кубек залишив посаду за взаємною згодою, після того, як команда набрала лише один пункт і зазнала важкої поразки від Мексики. Головного тренера Тунісу Сабрі Ламуші звільнили історичним чином вже після першого матчу, коли його команда програла Швеції з рахунком 1-5. Найсвіжіший відхід – аргентинський наставник збірної Еквадору Себастьян Бекасесе, який подав у відставку після поразки від Мексики у матчі плей-офф. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огоztja a viszér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювання.

0: на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipőgyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Украин Егешегюдий Министериум номеро 507, 2015 августу 13-го.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень.
10: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба, і впаду сльозою.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
5: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
3: felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 8734 230.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге, пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє, просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися». Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми!
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.

0: you, baby. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
2: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
8: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
9: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
10: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099-29-22-856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099-29-22-856.
11: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
12: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу холодно.
14: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
15: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok!

0: влітку просто клас. Солоденьке і холодне тішить кожен раз.
1: Я люблю морозиво, манго і банан. Карамельне, шоколадне, нікому не віддам.
2: Я люблю морозиво, м'ятне і з горішком. З'їм його за дві хвилинки і ще хочу з'їсти.
3: Я люблю морозиво,

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Василь Симоненко. Цар Плаксій та Лоскотон. Царева сімейство. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозолий. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій. Голова його, мов бочка, очі, ніби кавуни. В Плаксія було три дочки і плаксивих три сини. Старша звалася Нудота, середульшенька – Вай-Вай, третя донечка – Плакота, всі сльозливі через край. А цареві три сини так і звались Плаксуни. Отака була сім'я у царя, у Плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали, та ревли, сльози відрами лили. Цар Плаксій велів сердито: «Хай з ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві – ні. Хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм». Ще була у Плаксія грізна гвардія своя. В ній служили молодці забіяки сльозівці. Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали. Так що в царстві тому скрізь вистачало плачу і сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Отакий був цар Плаксій у країні сльозолий. Дядько Лоскотон. Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і митарстві добрий дядько Лоскотон. Він приходив кожний вечір, хай чи дощ іде, чи сніг, до голодної малечі і усім приносив сміх. Мав він вдачу теплу й щиру, ще й лукавинку в очах, і була накидка сіра в Лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса, і м'якенькі, наче пух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся, і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили Лоскотона цар Плаксій і Плаксуни. Видавали заборони проти Лоскоту вони. І за дядьком Лоскотоном із нагайками в руках охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько Лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх в розмальованій торбині в пальцях лагідних своїх. Арешт Лоскотона. Розізливсь тоді Плаксій, цар країни сльозолий. Гнівно він гукнув із трону: «Гей, ледачі сльозівці! Хто впіймає Лоскотона, буде муж моїй дочці. Хто його посадить в льох, вибирай одну із трьох. Бо уже цей Лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакати діти?»
2: І завзяті сльозівці понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону баламута Лоскотона. Довго скрізь його шукали, у всі шпари заглядали, перерили всі двори, обходили всі бори. Час потратили дарма. Лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди од ловців ховали люди. О півночі Лоскотон, коли всіх колише сон, йшов собі в бідняцькі хати їхніх діток розважати. Був тоді у Плаксія лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака. Так хотілося йому царським зятем стати, що ні разу в ту зиму не лягав і спати. Все ходив, усе він слухав і нарешті все рознюхав. На світанку Лоскотон, насмішивши діток, у міцний поринув сон між кленових віток. А лукавий капітан підікрався змієм і Лоскотонові аркан зашморгнув на шиї. Руки вивернув назад, міцно спутав ноги і мерщій у Плаксоград рушив у дорогу. Весілля у палаці. Лоскотона посадили за вузенькі грати, а в палаці порішили: час весілля грати. Гей, зійшлися царинята і придворна свита, наречених шанувати, сльози діток пити. До вінця веде жених висохлу нудоту, та дивитися на них зовсім неохота. Хоч макака був бридкий, а вона ще гірша, їм поет один гладкий присвятив ще й вірша. Стільки там було хвальби, так скрасив їх вроду, навіть жаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив, пишався, він із зятем цілувався, похвалявся: «Ну, тепер, Лоскотон, вважай, умер, недоступним став для всіх голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, тож від радості ридайте. Ми тепер встановим скрізь віковічне царство сліз». Так розхвастався Плаксій, цар країни сльозолий. Звільнення Лоскотона. Та поки гуло весілля, то п'яниці вартові напились якогось зілля та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники, щоб звільнити із темниці Лоскотона на віки. Рознесли всі перепони, гнули грати, мов прути. «Гей, веселий Лоскотоне, це прийшли твої брати! Іди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю! Підем разом догравати ми весілля Плаксію!» Продовження весілля. У палаці кожен скаче та від щастя гірко плаче. Лються сльози, як ріка. Бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон. «Ой, рятуйте, Лоскотон!» Всі відразу «ох та ах!» Жах у кожного в очах. А веселий Лоскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз: «Насмієшся ти хоч раз!» Став царя він лоскотати, і Плаксій став реготати. Так сміявсь, аж заливався, аж від реготу качався, кулаками очі тер, потім лопнув і помер. Ой, була ж тоді потіха. Цар Плаксі помер от сміху. З ним придворні одубіли, бо сміятися не вміли. А цареві три сини, три завзяті плаксуни, так сміялись, реготали, що штани з них поспадали. Тож всі троє без штанів до чужих втекли країв. Три царівни теж навтьоки у чотири бігли боки. Кровопивці, сльозівці стали п'явками в ріці. А макака-забіяка з'їв себе із переляку. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він живе й понині, дітям носить щирий сміх в розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Схочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай. Треба йти спочатку прямо, потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе наліво путь. Після цього вже помалу чимчикуй, куди попало. Як от втомене впадеш, в цю країну попадеш.
3: Біла Ружа. Жив собі господар, у якого було три доньки. Він дуже-дуже їх любив. Одного дня зібрався їхати на ярмарок. Доньки його обступили і почали просити, аби купив їм подарунки. «Я хочу, тату, намиста», – попросила старша. «А мені привезіть перстень», – сказала середуща. А найменша мовчала. «А тобі що, донечко?» – спитав. «Купіть білу ружу». Поїхав він на ярмарок, дещо продав, дещо купив, не пошкодував грошей на намисто й перстень. Але для найменшої не міг купити подарунок, бо білих руж ніхто не продавав. Вертався невдоволений додому. Сидить на возі, журиться. Підійшла до нього якась бабка. «Чому ти такий сумний?» «Та як не сумувати, коли найменша донечка просила, аби купив їй білу ружу? А таких квіток на ярмарку нема». Бабка й сказала: «Злізай з воза і ходи зі мною». Повела його до брами і щезла. Брама в нього прийняла батіг і розчинилася. Він пройшов до другої, та зняла з нього капелюх і теж розчинилася. За третьою брамою чоловік опинився перед чарівним квітником, якого ще не бачив. Там цвіли білі ружі. «Ох, яка краса! Ото втішиться моя донечка», – сказав собі, нахилився і зірвав одну квітку. Але його схопило щось за руку і не пускає. Придивився добре, а то якесь страховисько. «Пусти руку, бо тебе шляф трафить! Не кричи, то не допоможе», – відповіло страховисько. «Чого ти причепилося?» «Будь розумний», – мовило страховисько. «Поклянись, що дівчина, для якої зірвав білу ружу, прийде завтра до мене, інакше я не відпущу. Буду вічно тримати тебе, а твоя донька через 3 дні вмре». «На тобі, чоловіче, 2 лиха», – мусив погодитися. Клянуся, що прийде. Страховисько відпустило руку. Чоловік поїхав додому, пороздавав дівчатам подарунки, а сам ходить ні живий, ні мертвий. Як віддавати чудовиську найдорожчу донечку? А чого ви, тату, зажурилися? Питають доньки. Та як мені не журитися, коли я поклявся, що найменша піде до страховиська, яке дало цю білу ружу? А я не боюся його, тату. Їдьмо завтра ж, сказала найменша. Вранці він повіз свою донечку до страшної брами. Вона сама розчинилася, дівчина пішла до другої брами, а батько лишився на вулиці. Квітника вже не було, а лише сходи, що вели до прибраної кімнати. Дівчина сіла собі на стільця і чекає. Раптом поріг переступив бородатий дід із закрученим носом. Страшний, гидкий, аж тяжко дивитися. Став перед дівчиною і спитав: «Ти можеш мене покохати?» Дівчина відвернулася і відповіла: «Ні, не можу». Дід похнюпився і вийшов. А другого вечора пришкандибав знову, ще страшніший: «Ти можеш мене покохати?» «Ні», відповіла дівчина. Сльоза покотилася по довгій бороді. Він не сказав більше ні слова і покинув світлицю. І третього вечора старий не спізнився, став на порозі, як три нещастя, і почав просити: «Покохай мене, вродлива дівчино!» Вона мовчала. Дід чекав. Сльоза за сльозою котилася по довгій бороді. Дівчина повернулася до нього і вимовила тихо: «Я можу тебе покохати». В ту ж хвилину, як це сказала, дід став білим голубом. Злетів і сів на її плече. Він умів розмовляти людською мовою, розповідав про своє щастя і дякував, що дівчина його покохала. А їй весело було з тим голубом. Та якось вона сказала йому: «Я хочу бачити своїх сестер та тата. Пусти мене, голубе, до них». Голуб відповів: «Я тебе пускаю, але маєш вернутися рівно в ту хвилину, коли сонце буде на 1:05 від заходу. Як не прийдеш, то мені буде велика біда. Я дам тобі квітку, як вона зів'яне, то знай, що я вмер». «Я прийду, голубе!» – обіцяла дівчина. Голуб ще сказав: «Може статися й таке, що застанеш мене неживим. Не бійся і не плач. Проколи голкою свій мізинець і впусти цяточку крові на моє чоло, над праве око». Дівчина погладила голуба, взяла квітку і пішла до тата. Сестри втішились, що вона жива і весела, і дуже здивувалися, що її чоловік – голуб. Наймолодша набулася зі своїми рідними і почала збиратися в дорогу. А сестри не пускали, просили ще побути. Чорні хмари покрили все небо і сховали сонце. Дівчина й не знала, коли їй треба йти. Уже звечоріло, а вона була в дорозі. Квітка в руках зів'яла. Дерева шелестіли. Нащо обманула голуба? Він умер від туги за тобою. Ластівки літали над головою і щебетали. Голуб умер від туги за тобою. І потічок журно дзірчав. Умер, умер. Дівчина побігла до світлиці. Голуб не сідав їй на плече. Він лежав мертвий на вікні. Визирав мене, сказала. Чекав і не дочекався. Дівчина взяла голку і проколола собі мізинець. Цяточка крові впала голубів на чоло коло правого ока. І в ту ж мить перед нею виріс із землі дуже файний парубок. Стояв перед нею, як молодий явір, веселий, як сонечко. Пригорнув її до грудей і каже: «Ти перемогла чари злої чарівниці і врятувала мене від смерті. Будь мені за жінку!» Дівчина дала йому руку і сказала: «Ходім до мого тата, хай він нас благословить!» Пішли. Батько й сестри тішилися, як малі діти. Зробили таке весілля, що в селі з роду віку подібного не бачили. І молоді потім собі жили, як двоє голуб'ят. У любові й злагоді ніякої гризоти не знали. Може, й тепер живуть, як не померли.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Buzz.
1: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
2: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
3: Szociálna reklama.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ви почули соціальну рекламу.
5: Felhívás. Оголошення.
6: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
7: Громада села Nevetlen falu цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
8: Крізхетет szerveznek 2021. július 27 és augusztus 1-e között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, estélmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
7: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
6: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
5: Felhívást hallottak.
9: Ви почули оголошення.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

Не нарікайте. Один. Не нарікайте. Перше послання до Коринтян, 10 глава, 10 вірш. Якщо ви не вірите, що Бог серйозно ставиться до нарікань, прочитайте це. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо з нашого часу кінець віку прийшов. Перше послання до Коринтян, 10 глава, 10-11 вірші. Нарікання і скарги не тільки заважають вашим молитвам бути почутими, але й впливають на ваше здоров'я і щастя тих, хто вас оточує. Отже, перше, моліться перед початком кожного дня. Перш за все, просіть Божої допомоги. Не чекайте, поки вас переповнять проблеми. Попросіть Бога наповнити вас Його миром і радістю та дати вам здатність правильно реагувати на всі обставини протягом усього дня. Радість у Господі – це ваша сила. Книга Неємії, 8 глава, 10 вірш. Друге. Висипайтеся. Під час різних стадій сну відбувається багато метаболічних та інших відновлювальних процесів. Якщо ви не висипаєтеся, ваш організм не може відновитися у достатній мірі, і ви, ймовірно, будете дратуватися через найменші дрібниці. Давид сказав: «Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене». Книга Псалмів, 3 глава, 6 вірш. Третє. Поговоріть зі своїм лікарем. Коли люди та ситуації навколо вас постійно віддаються вам болем у шиї, це може бути пов'язано з буквальним болем у шиї або іншій частині тіла. Хімічний дисбаланс може спричинити клінічну депресію, але правильна медична допомога може відновити ваше світобачення. І стежте за своїм раціоном. Занадто багато кофеїну та цукру негативно впливає на ваш настрій і спричиняє стрибок інсуліну. Висновок. Фізичне впливає на психічне, емоційне та духовне. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM.

дуже швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, колись не любиш.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

вирішуєте конфлікти швидко. 1. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Євангелія від Матвія, 18 глава, 15 вірш. Мало що у нашому житті викликає стільки стресу, як невирішений конфлікт. Він підвищує артеріальний тиск і займає всі наші думки, аж доки ми його не вирішимо. Тому, якщо ви мудрі, одразу ж починайте займатися його вирішенням. Не всі люди так думають. Хоча Ісус наказав нам вирішувати конфлікти, багато християн утримуються від будь-яких слів заради миру. Невирішений конфлікт вплине на ваш душевний спокій, вашу продуктивність і ваше ставлення до інших. Тому його необхідно вирішувати якнайшвидше. Крім того, проблема відмови від вирішення конфлікту полягає в тому, що він, ймовірно, виникне знову. Отже, за порадою консультанта з міжособистісного спілкування, зробіть ці три речі. Перше. Попросіть Бога дати вам його слова, щоб його мета була досягнута. «Слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав». Книга пророка Ісаї, 55 глава, 11 вірш. Друге. Вилийте свої емоції перед Богом, перш ніж звертатися до кривдника. Емоції заважають бачити факти і можуть перешкоджати об'єктивному мисленню. Це не так складно, як може здатися, якщо ви вирішите докласти всіх зусиль, щоб розв'язати конфлікт гармонійним шляхом. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Послання до Римлян, 12 глава, 18 вірш. Третє. Чітко визначте, у чому, на вашу думку, полягає проблема. Уникайте нечітких аргументів, які залишають місце для неправильного тлумачення. Наприклад, слова «ти повинен старатися більше» не пояснюють суті проблеми і не несуть у собі чіткого пояснення. Якщо ваша мета – відновити стосунки, Бог допоможе вам у цьому. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Будьте відкритими. Пильнуйте, як слухаєте. Євангеліє від Луки, 8 глава, 18 вірш. Деякі люди, здається, проходять через життя з написом «зачинено на лобі». Чи то через боязкість, егоїзм, байдужість чи зайнятість, вони не відкриті до думок інших. І це може дорого їм коштувати. Приділіть хвилинку і поміркуйте над цими віршами. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою, а хто слухається остороги, здобуде той розум. Книга Приповісті, 15 глава, 32 вірш. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі. Книга Приповісті, 24 глава, 32 вірш. Дай мудрому, і він помудрує іще. Навчи праведного, і прибільшить він мудрости. Книга Приповісті, 9 глава, 9 вірш. Люди, які є сприйнятливими та відкритими, зазвичай виявляють ці три якості. Перше, вони виявляють чуйність до почуттів інших людей. І ось що цікаво, хоча вони самі є емоційно стабільними, це не означає, що вони очікують від інших, щоб ті завжди були такими. Вони розуміють, що хороші люди іноді мають погані дні, тому вони пристосовують свій підхід до почуттів інших і змінюють своє ставлення до них. Друге, вони розуміють слабкості інших людей, тому що усвідомлюють свої власні. Едгар Гоу сказав: «Іноді висловлюйте негативну думку про себе. Це покаже вашим друзям, що ви вмієте говорити правду. Відкриті та сприйнятливі люди чесно визнають свої сильні сторони та недоліки. Третє, вони вміють прощати інших.

0: і просити прощення. Для цього потрібне смирення. Автор Девід Огсбургер написав: «Оскільки ніщо з того, що ми плануємо, не є бездоганним, ніщо з того, що ми робимо, не є ідеальним, і ніщо з того, що ми досягаємо, не є без певної міри помилковості, яку ми називаємо людським фактором, нас рятує прощення». Отже, слово на сьогодні – залишайтеся відкритими та доступними для людей.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.